www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: I dalje se traga za krijumčarem koji je kod Karlovca iz vozila izbacio četvoricu mrtvih i dvojicu teško ozlijeđenih migranata. Od ponoći dizel jeftiniji, Eurosuper zadržao cijenu. Američka vojska uništila nekoliko manjih iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu. Iranski projektili ponovno ispaljeni na Ujedinjene Arapske Emirate. U Zagrebu sastanak vijeća za upravljanje razvojem turizma. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, na zapadu ponegdje kiša, najviša temperatura od 19 do 27 stupnjeva.
1: Policija i dalje traga za nepoznatim vozačem koji je prevozio migrante te ih izbacio iz vozila i pobjegao. Preksinoć kod Karlovca pronađena su tijela četvorice migranata, a dvojica ozlijeđenih prevezena su u bolnicu. Daljnjom akcijom blizu nekadašnjeg graničnog prijelaza sa Slovenijom pronađeno je još 12 migranata koji su zajedno s osobom kojim je pomagala odvezeni u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. Ozlijeđeni migranti izvan su život na opasnosti, potvrdio je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a kirurg u Karlovačkoj bolnici Petar Milošević.
2: Jedan unesrećen je zaprimljen na interni odjel radi ekstremno lošeg stanja dehidracije, iscrpljenosti i psihofizičkog stresa, dok je kod drugog nađena jedna manja intrakranijalna ozljeda i njegovo je dalje oporavak slijedi na kirurgiju na smješten odjelu traumatologije naše bolnice. Oni su momentalno izvan životne opasnosti, oni će vjerojatno biti u bolnici tijekom ovog tjedna, tako da planiramo sa nadležnim službama njihovo dalje zbrinjavanje u ustanovama gdje pripada migrant.
1: USKOK je počeo provoditi izvide u Hrvatskom rukometnom savezu, objavio je Indeks.
0: Prema informacijama tog portala, istražitelji su izuzeli dokumentaciju iz prostorija saveza. Širenje je to istrage o mogućim malverzacijama u hrvatskim sportskim savezima. Podsjećamo, protekloga vikenda počeli su izvidi i u Hrvatskom olimpijskom odboru, iz kojeg su poručili da kontinuirano surađuju s mjerodavnim tijelima, te im prema potrebi dostavljaju tražene informacije i dokumentaciju vezanu za pojedine nacionalne saveze, a samim time i za poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Od ponoći su pojeftinili dizel i plavi dizel, dok od Eurosupera nema promjena. Nove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Sandra Leskovar.
3: Cijena Eurosupera ostaje nepromijenjena i iznosit će euro i 64 centa po litri. Dizel i plavi dizel u sljedeća će dva tjedna biti jeftiniji za 6, odnosno 7 centi po litri, a upravo to gorivo ima veliki utjecaj na povećanje cijena hrane, jer transportni troškovi izravno utječu na maloprodajne cijene namirnica. Je li država jače intervenirala u cijene dizela, plavog dizela i plina, komentirao energetski stručnjak Ivan Brodić.
4: S obzirom na to da ne postoji samo izazov vezan uz dizel, plavi dizel vezan uz ne samo transportne troškove, nego i poljoprivredne troškove i cijene hrane, jer kroz Hormuški tjesnac prolazi vrlo velika količina uree.
3: Iz Petrokemije su potvrdili da rade s 90% kapaciteta, te da će uree i mineralnog gnojiva biti dovoljno za naše potrebe, a cijena ovisi o cijeni plina, koja je u iduća dva tjedna niža za 18 centi po kilogramu. Bez mjera vlade gorivo bi bilo skuplje od 10 do 20 centi po litri, a jesmo li došli do maksimuma što vlada može učiniti, komentirao je ekonomski analitičar Damir Novotni.
5: To je sada maksimum što vlada može napraviti na kretanje cijene naftnih derivata. Je li to dovoljno da se obuzda inflacija? Odgovor je jasan, nije, niti može biti dovoljno. Dakle, kontekst ekonomskog rasta, kontekst vanjskih geopolitičkih nestabilnosti je izvršna formula za nastavak rasta cijena i nažalost vladine intervencije ne mogu bitno utjecati na te inflatorne trendove.
3: Inflacija i dalje ostaje najveći izazov ove vlade.
6: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Američka vojska objavila je da je raznijela nekoliko malih iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu nakon što je Iran lansirao više krstarećih projektila i bespilotnih letjelica. Donald Trump u intervjuu za televiziju Fox ponovio je upozorenje Iranu da će biti izbrisan s lica zemlje ako pokuša napasti američke brodove. Iranski projektili ponovno su pak letjeli na Ujedinjene Arapske Emirate i njihovu glavnu luku za izvoz nafte, gdje je u velikom požaru ozlijeđeno troje ljudi. Anabela Lajkauf.
7: Američki brodovi prošli su kroz Hormuški tjesnac, tvrde Amerikanci. Iran to odlučno nječe. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da su pravila i više nego jasna.
8: Vlasnici i brodarske tvrtke dobro znaju da ako žele da njihova plovila budu sigurna, moraju sve uskladiti s relevantnim tijelima Islamske Republike Irana. Svijet neće prihvatiti američke humanitarne geste, niti će vjerovati da Sjedinjene Države mogu izaći iz ovog kaosa koji su same stvorile. Regiji je to već donijelo puno problema, baš kao i Americi i međunarodnoj zajednici, zato što se ponavljaju iste greške.
7: Operacija Sloboda, čiji je početak na Truth Social objavio Donald Trump i nazvao je humanitarnom gestom u oslobađanju stotina brodova zarobljenih u Hormuzu s 20.000 pomoraca, izazvala je rat informacijama. Teško je uopće potvrditi što se događa, no ono što se zna jest da je pogođen južnokorejski brod, srećom bez ljudskih žrtava. Američki se predsjednik ponovno oglasio na svoje društvene mreži.
8: Iran je izveo napade na države koje nemaju veze s brodovima u operaciji Sloboda, uključujući i južnokorejski teretni brod. Možda je vrijeme da se Južna Koreja pridruži misiji. Pogodili smo 7 malih iranskih plovila ili, kako ih oni vole zvati, brzih čamaca. To je sve što im je preostalo. Osim južnokorejskog broda, u ovom trenutku nema štete za plovila koja prolaze kroz tjesnac.
7: Trump je ujedno najavio da će više informacija biti poznato na konferenciji za novinare ministra obrane Pita Hekseta i načelnika vojnog stožera Dana Keina. A iz Irana su ponovno ispaljeni projektili prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koje je, kako javlja CNN, presreo izraelski sustav Iron Dome, tajno raspoređen u toj zaljevskoj zemlji. Iranska bespilotna letjelica pogodila je pak najveću luku i skladišta nafte u Emiratima Fujair, no iz Irana poručuju da neka ne napadati Emirate. Analitičari pak upozoravaju da bi sljedeći mjesec mogao postati prijeloman za globalno tržište nafte. Tad bi naime globalne zalihe sirove nafte, benzina, dizela i kerozina mogle dosegnuti kritično niske razine, nakon čega bi cijene mogle eksplodirati i do $200 po barelu.
1: Američki razarač koji je sredinom ožujka presreo iranski projektil usmjeren prema zračnoj bazi NATO-a u Turskoj, uplovio je u Dubrovnik. U luci Gruž ostaće na vezu do sutra. Što američki borbeni brod radi na hrvatskoj obali, novinari su pitali ministra obrane Ivana Anušića, ali i predsjednika Zorana Milanovića, koji uplovljavanje broda smatra protuustavnim.
9: Amerika i Hrvatska su zajedno u članstvu NATO saveza i niti razarač, niti prije toga nosač koji je bio u Splitu, a sada razarač koji je u Dubrovniku, nije došao u operativne borbene misije. Došao u logističku misiju, nadopune logističke potrebe u smislu samog razarača, tog samog broda i odmora posade. To je ono što je razlog bio dolaska i nosača, a sada i razarača.
10: U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora. Prethodnu suglasnost predsjednika. Tek na prijedlog vlade. To je nadležnost sabora, dakle ulazi nam 100, 200, par tisuća vojnika, ulazi u hrvatsku luku, u unutarnje more. Pitam, dakle ako ulaze preko Bergane mora, ako ulaze kroz Splitska vrata ne mora. Super fora. Dakle imamo rupetinu u Ustavu.
0: Ruski predsjednik Putin najavio je primirje koje će trajati u petak i subotu tijekom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi. No zaprijetio je masovnim napadima na Kijev ako Ukrajina pokuša omesti proslavu. Nakon Putina i ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je zatišje koje će početi u ponoć. Nije naveo koliko će trajati. Istodobno Međunarodna agencija za atomsku energiju priopćila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani iz Zaporižije oštećena bespilotnom letjelicom. Agencija je još jedan put pozvala na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih postrojenja kako bi se izbjegli rizici. Medicinski timovi organiziraju evakuaciju dviju osoba sa simptomima smrtonosnog Hanta virusa koji se pojavio na luksuznom polarnom kruzeru u Atlantskom oceanu. Brod je usidren kod Zelenortskih otoka, a tri su osobe umrle. Na njemu je oko 150 ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija identificirala je 7 slučajeva Hanta virusa. 2 su potvrđena, a za 5 postoji sumnja. Ipak dodaje da je rizik za širu javnost nizak, te da nema razloga za paniku ni za ograničenja putovanja. Najmanje 21 osoba poginula je u eksploziji u kineskoj tvornici pirotehnike. Ozlijeđeno je više od 60 ljudi. Snimke iz grada Changshaua prikazuju gusti dim koji se diže između urušenih zgrada. Gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja izašlo je na mjesto događaja, a kineske vlasti najavile su temeljitu istragu.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
6: Jutarnja kronika.
1: Pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića sastaće se Vijeće za upravljanje razvojem turizma. Među temama sastanka bit će cjenovna konkurentnost domaćeg turizma, marketing i poboljšanje zakonodavstva povezanog s turističkim sektorom.
7: Turizmom, za koji interes unatoč inflaciji i skupljem gorivu i globalnim nesigurnostima ne posustaje, bavit ćemo se i u našoj mreži prvog. Gosti urednika Davora Rendulića bit će državna tajnica iz resornog ministarstva Monika Udovičić, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Andreja Vukojević. Emisija počinje u 7 sati i 30 minuta.
1: Tvornica Končar, energetski transformatori položit će u Zagrebu kamen temeljac za proširenje, kojim planira do 2031. udvostručiti svoje kapacitete.
7: Riječ je o investiciji vrijednoj oko 260 milijuna eura na kojoj zajednički rade Siemens Energy i Končar. Dvije tvrtke ističu kako ulažu u trenutku snažnog rasta globalne potražnje za opremom za prijenos i distribuciju električne energije, te da investicija predstavlja važan pomak za hrvatsku industriju u vremenu intenzivne energetske tranzicije.
1: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sedmi put organizira državno natjecanje za učenike strukovnih škola. Trajeće do četvrtka, na Zagrebačkom velesajmu okupit će se više od 200 strukovnih škola. Uz tradicionalna zanimanja poput zidarstva, stolarstva, frizerstva i slastičarstva, natjecat će se i u područjima kao što su mehatronika, robotika i računalno potpomognuta proizvodnja i dizajn. Natjecanje služi kao platforma za povezivanje s poslodavcima, rekao nam je pomoćnik ravnatelja agencije Mario Vučić.
11: Veliku podršku tu daju i poslodavci, neki od njih su preuzeli kompletno discipline gdje su oni zapravo sponzori cijele discipline. To je prilika učenicima da upoznaju potencijalno svoje buduće poslodavce, a s druge strane i poslodavcima da one koji su najtalentiraniji već u ovoj fazi selektiraju, sa njima uspostave komunikaciju i daju im priliku da uče u njihovim firmama. Svi znamo problem nedostatka radne snage i mislimo da mlade osobe upravo u ovoj fazi treba motivirati kako bi oni ipak ostali ovdje s jedne strane, a s druge strane izabrali upravo ona zanimanja za koja mogu pronaći svoje mjesto na tržištu rada.
1: Zagreb je domaćin i ovogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europa. Riječ je o izbornoj konferenciji na kojoj će se birati predsjednik organizacije i izvršni odbor. Okupit će se predstavnici Caritasovih organizacija iz 46 zemalja, a trajat će do četvrtka. U sklopu konferencije bit će održani forum ravnatelja, a Hrvatski Caritas kao domaćin pripremio je program u kojem će predstaviti svoju mrežu. Voditelj posebnih projekata Filip Naglić.
12: Bit će tema socijalna inovacija, kako pružiti najkvalitetnije i najbolja rješenja za izazove u svijetu koje možemo očekivati. Mi ćemo imati jedan četvorodnevni program kojim posjećujemo i Caritasove ustanove biskupijskih i nadbiskupijskih Caritasa u Hrvatskoj. Također obići ćemo mjesta na Banovini, tamo smo izgradili 7 novih kuća i 28 kuća smo obnovili, tako da evo, drago nam je što ove godine možemo biti domaćini i evo što ćemo i dalje osnažiti naše zajednice kako odgovoriti na sve izazove koje nam predstoje i koje trenutno imamo.
7: 30 km od Osijeka na području Kopačkog Rita jutros u 2 sata i 35 minuta zabilježen je jači potres. Magnituda mu je iznosila 4,1 prema Richteru, a osjetio se na širem području istočne Hrvatske, javlja Državna seizmološka služba.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. Najavit ćemo još samo emisiju Izaberi zdravlje, koja se danas u prigodi Svjetskog dana astme i Nacionalnog dana palijativne skrbi bavi upravo tim temama. Urednica emisije koja počinje nakon vijesti 8 je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
7: I dalje se traga za krijumčarem koji je kod Karlovca iz vozila izbacio četvoricu mrtvih i dvojicu teško ozlijeđenih migranata. Od ponoći dizel jeftiniji, Eurosuper zadržao cijenu. Američka vojska uništila nekoliko manjih iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu. Iranski projektili ponovno ispaljeni na Ujedinjene Arapske Emirate. U Zagrebu sastanak Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, na zapadu ponegdje kiša. Najviša temperatura od 19 do 27.
0: Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
13: Prvo plinarsko društvo koje se bavi uvozom, prodajom, opskrbom i distribucijom prirodnog plina u prošloj godini ostvarilo 2 milijarde 400 milijuna eura prihoda iz poslovanja, te 12 milijuna 700 tisuća eura dobiti nakon poreza, izvijestili su iz te vukovarske tvrtke. Atlanti Grupa je donijela odluku o suradnji s brendom Waterdrop. Investicijom od 11 milijuna eura stekli su manjinski vlasnički udio u toj tvrtki. AIK Grupa je sklopila ugovore o kupoprodaji dionica s ciljem stjecanja više od 613 tisuća dionica Podravske banke, koje predstavljaju približno 92% njezinog temeljnog kapitala. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
6: Eurominuta Hrvatskog radija.
14: Više od 21% zaposlenih u Europskoj uniji radi i vikendom, pokazalo je istraživanje Eurostata. Najviše u uslužnim i prodajnim djelatnostima, gdje gotovo polovica radnika radi vikendom, kao i u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu. Grčka, Cipar i Malta članice su unije u kojima se najviše radi vikendom, a najrjeđe je to u Mađarskoj, Poljskoj i Litvi. U Briselu će danas zastupnici Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta ocijeniti napredak Albanije i Crne Gore. Inače, obje države za sad dobro napreduju kad je riječ o pregovorima za članstvo u Europskoj uniji. A zastupnici u Odboru za promet i turizam danas će donijeti stajalište o tehničkim pregledima za vozila. Među prijedlozima novih pravila su učestalost ispitivanja, više testnih točaka, uvođenje obveznog pregleda određenih kategorija motocikala, te mogućnost obavljanja tehničkog pregleda automobila u državi članici Unije u kojoj vozilo nije registrirano. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
15: Pripremila Sanja Žegar Frljuk.
16: U posljednjoj utakmici 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Istra je pobjedila Slaven Belupo 3-1. Puljani su vodili 2-0 golovima Prevljaka, smanjio je Dabro, a za konačnih 3-1 za Istru pogodio Rozić. Treneri Krešimir Rožić i Mario Gregurina.
17: Pritisak je bio i na igračima, pa i na meni kao treneru koji je tu tek došao. Mislim da nam je sada i puno lakše.
18: Mislim da smo nakon tih 60-70 minuta djelovali opet jako dobro kao i većinu utakmica u zadnje vrijeme, ali jednostavno rezultat nije taj koji nas mazi, prati.
16: Večeras ćemo saznati tko će biti prvi finalist Lige prvaka. U 21 sat na rasporedu je uzvratna polufinalna utakmica Arsenala i Atletico Madrida. Prva je završila bez pobjednika 1-1. Hrvatski solotenisači pobjedili su Italiju 3-2 te izborili osminu finala svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu. Hrvatska je vodila 2-0 pobjedama Pucara i Gačine. Italija izjednačila, a slavlje Hrvatskoj donio je Andrej Gačina pobjedom u odlučujućem petom meču.
19: Težak meč, u početku ono izgledalo kao da će biti lagano jer smo dobili Tomo i ja po 3-0. Mislim da smo zasluženo pobjedili svi ko ekipa, borili smo se, bila dobra borba, dobra atmosfera.
16: U osmini finala igraće s boljim iz ogleda Švedske i Mađarske. Hrvatske stolnotenisačice u 16. finala od 11 sati igraće protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta, Japana. Pred rukometašima Nexea uzvratna je utakmica četvrt finala Europske lige u gostima protiv Kila od 20 sati i 45 minuta. Našićani su u prvom susretu slavili 33-30. Aleksandar Bakić ističe:
20: moramo dati sve što imamo u sebi da probamo da sačuvamo taj rezultat i da se plasiramo na još historijski Final Four. Idemo tamo uzdignute glave i nadam se najboljem rezultatu.
16: U domaćem malonogometnom prvenstvu polufinale je izborilo Novo vrijeme. Branitelj naslova u odlučujućoj je utakmici četvrtfinala u Zagrebu pobjedio Futsal Dinamo 6-3 za ukupno 2-1 u pobjedama. Protivnika u polufinalu saznaće večeras nakon majstorice Rijeke i Crnice koja počinje u 19 sati. Prvi polufinalni par čine Skver i Olmisum. Vaterpolisti Primorja igraće protiv Mornara u 19 sati u posljednjoj utakmici ligaškog dijela prvenstva prije doigravanja, koje već igraju košarkašice. Trešnjevka će u 20 sati ugostiti Brod na Savi. U drugoj utakmici polufinalne serije, u prvoj u Brodu, slavila je Trešnjevka. Igra se na dvije pobjede. Dino Prižmić uspješno je prošao prvu prepreku u kvalifikacijama teniskog Masters 1000 turnira u Rimu i za plasman u glavni turnir igraće protiv Talijana Bondiolija. Kod tenisačica u prvom kolu glavnog turnira na teren će dvije naše predstavnice, Petra Marčinko protiv Ukrajinke Olinikove te Antonija Ružić protiv Uzbekistanke Rahimove.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
22: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
23: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štipuhar. U većini je predjela jutros malo ili umjereno oblačno, a zbog dotoka vlažnog zraka s jugozapada promjenjive na oblake ima na sjevernom Jadranu. Uglavnom na visinskim postajama puše umjeren jugozapadni vjetar, a ponajprije na otocima na Jadranu ima juga. U 6 sati Otočac je imao 2 stupnja, Gospić 5, Slavonski Brod i Zavižan 6, Knin 7, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Osijek i Park iznad Čabra 8, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina i Plitvička jezera 9, Križevci, Ploče i Sisak 10, Bjelovar i Sljeme 11, Rijeka 12, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Pazin 13, Bednja, Lastovo, Ogulin, Opatija, Pula, Zračna Luka, Šibenik, Split i Zadar 14, Dubrovnik, Mali Lošin, Rapi, Varaždin 15, te Hvarovin i Senj 16 Celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo. Na sjevernom dijelu i pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, a moguće i poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice, prije podne i pretežno sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 Celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo, na Jadranu uz njega i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, češćim na Jadranu i uz njega. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 14 i 17, najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.
25: Najbolji pop mix.
26: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: mjesec svibanj, mjesec zelenila, šarenila i ljepote, mjesec šetnji i uživanja u otvorenom prostoru i boravka na suncu. Malo će to sad promijeniti kiša, o kojoj ćemo nešto kasnije, ali za početak taj jedan udah, ta jedna svježina koju nam ovo jutro donosi svakako će biti odličan poticaj za dan koji je pred nama. Neka to bude još jedan dan radosti. Dobro vam jutro, dragi prijatelji.
1: Dobro vam jutro. Da, danas postupno povećanje na oblake sa zapada. Od jutarnjih sati u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjeren južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.
0: Što se tiče aktualnosti o kojima možemo kazati pokoju, pa evo, jučer je zasjedala vlada naše županije, usvojili su uredbu o osnivanju stegobnog vijeća, a bilo je tu još točaka dnevnog reda. Dakle, vlada naše županije jučer je imala 57. sjednicu, na istoj vlada je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave usvojila uredbu o utemeljenju stegobnog vijeća. Ovom uredbom utemeljuju stegobno vijeće za provedbu postupaka utvrđivanja stegobne odgovornosti državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe naše županije. Ovom uredbom se detaljno uređuje djelokrug rada, sastav, posebni uvjeti koje moraju ispunjavati članovi, način i postupak imenovanja, kao i druga pitanja od značaja za status i rad ovog tijela. Ovom uredbom se pojednostavljuje i precizira postupak formiranja ovog tijela, budući da je dosadašnja praksa pokazala kako ovaj mehanizam nije funkcionirao u punom kapacitetu, zbog čega je bilo nužno unaprijediti normativni okvir. Cilj vlade i ministarstva uprave osnažiti disciplinu u radu tijela i institucija, podići razinu odgovornosti te osigurati učinkovitost i transparentno postupanje. Pa se ovako čovjek pita, gdje to tijelo bilo do sada? Znači, članovi, državni organi, namještenici koji se postavljaju na te funkcije, jesu li mogli raditi što su htjeli? Pitanje je sad, država u državi, je li? Čemu sad stegobni postupak, zar nije trebao biti i prije? Ali po onoj staroj narodnoj, bolje ikad nego nikad.
1: Ukradeno jedno od najstarijih zvona u Hrvata. Sramotno je to. Utihnulo je zvono na crkvici Svetog Tome kraj Ročkog polja nakon 5 stoljeća. Što je služilo, netko ga je skinuo s preslice i ukrao. Teško oko 200 kg, izliveno je u bronci i vrijedi oko 1500 eura, no njegova spomenička vrijednost je neprocjenjiva. Izliveno je u Veneciji 1573. godine u radionici majstora Albinija i naravno ima na sebi posvetu i latinske natpise i glagoljsku dataciju, objasnio je Matija Nežić, predsjednik povjerenstva za zaštitu spomenika kulture na području grada Buzeta. O krađi zvona, kaže, obavijestio je i sve okolne mjesne odbore kako bi obratili pozornost na svoje crkvice koje su na osami. Preživjelo je sve zapljene za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata i to, nažalost, zbog jednog tako ružnog čina, kaže, ostali smo bez vrijednog artefakta, dodao je Nešić.
0: To je ona stara budalaština kad kažu stavit će tu starije i bolje zvono. Jel? Mislim, 500 i neka godina saliveno u Veneciji. Da. I sad bi to neko mogao kao sirovinu rastaliti negdje i prodati. Doista, svašta. Idemo dalje. Cure podaci BH građana i informatički stručnjaci otkrivaju kako vam prevaranti dođu do vaših podataka. To je ona priča koju spominjemo evo danima, rekli bismo i nekoliko posljednjih tjedana, o lažnim SMS porukama. Jasan znak prijevare je zahtjev za osjetljivim podacima poput PIN-a, jednokratnih kodova, broja kartice ili lozinke, rekao je taj IT stručnjak. Banke i ozbiljne tvrtke vam ne traže takve informacije putem SMS-a ili elektroničke pošte. Građani BiH svakodnevno su meta SMS prijevara i pošast je to u BiH. Prevaranti se predstavljaju kao pošta ili kurirska služba, ponekad kao operateri kockanja, a u posljednje vrijeme tvrde da vozači imaju nepotrebne i nepoznate prometne kazne i sad im je fora da vas potiču da te kazne koje su nestvarne i platite. Često se navodi da će vam račun blokirati, dostava biti otkazana ili da će vam biti izrečena kazna ako se odmah ne klikne na spomenutu poveznicu. Pa stoga, upozorenje, ozbiljne tvrtke rijetko komuniciraju na ovaj način, a pitanje je odakle prevarantima brojevi telefona. E sad je tu došla priča do operatera. Svi traže da se prijavite, ali prema riječima Vahida autora i te stručnjaka i sudskog vještaka na području informacijsko-komunikacijskih tehnologija, postoje slučajevi kada nezadovoljni zaposlenici tvrtke koja posjeduje takve podatke kopiraju baze podataka, iznesu ih i prodaju na crnom tržištu za neki novac. A druga stvar je puno češće te podatke dajemo sami. Prenosi Dnevni Avaz. Sami ostavljamo informacije na internetu, bilo da ispunjavamo rezervaciju hotela, na primjer, ili kupujemo određene stvari preko Temua. Moguće da njima upanu hakeri i pogrešno pretpostavljamo da su oni sigurni i tamo kopiraju podatke, ali značajno je to masovno curenje. Stoga, kada vam traži bilo ko spomenute podatke, tri put razmislite prije nego ih date.
1: Za sada je još mnogo nepoznanica u slučaju uhićenog Slovaka za kojeg se sumnja kako je trovao dječju hranu, a prema neslužbenim informacijama postoji velika mogućnost kako je glavni motiv bila osveta, ovome piše češki medij Blesk. Prema navodima iz Bleskova teksta, 39-godišnji Slovak koji je živio u Salzburgu, gdje ga je austrijska policija i uhitila, navodno je bivši zaposlenik tvrtke u čiju je dječju kašicu stavljao otrov za štakore, odnosno bivši radni Hipa. Na osvetu se prema tim navodima odlučio nakon što je u veljači prošle godine dobio otkaz i to zbog promjena u tehnološkom procesu. Iako prema podacima Bleska Slovak i dalje negira bilo kakvu umiješanost u ovaj slučaj, istražitelji nastavljaju s istragom i ispitivanjima, a više detalja bit će poznato nakon njezina završetka. Naime, Slovak je uhićen u subotu 2. svibnja, a do njega se navodno došlo jer je početkom travnja ove godine, kako piše Deutsche Welle, tvrtki u kojoj je radio poslao ucjenjivački e-mail u kojem je tražio 2 milijuna eura u kriptovalutama.
0: Da, opet ćemo malo ostati kod hrane za kraj uvodnog bloka informacija i kazati kako je Papa za svibanj odlučio moliti da svi imamo hrane. Zašto? Pa jednostavno zato što kada bi se pravednije rasporedila hrana, računajući i ono koliko je se dnevno baca, ne bi bilo potrebe za glađu na svijetu. Pozvao je katolike da mole kako bi svi ljudi imali dovoljno hrane. Papa je istakao da milijuni braće i sestara i dalje pate od gladi, dok se istodobno velike količine hrane rasipaju, i izvijestio je Vatican News. Papa Lav 14. pozvao je u mjesečnom videu Moli s papom, koji zajedno sa papom priprema svjetska molitvena mreža katolike diljem svijeta da se pridruže ovog svibnja. Molimo zajedno da svi imamo hrane. U molitvi je papa istaknuo da milijuni i dalje trpe zbog gladi, žaleći zbog toga što se za stolovima rasipa toliko dobara. Papa je molio da Gospodin u ljudima probudi savjest, novu savjest, da naučimo zahvaljivati Bogu za svaki obrok, za ovaj današnji dan, živjeti, radost dijeliti i brinuti se za plodove zemlje kao za dar od Boga namijenjen svima, a ne samo njima. Jel? Nekolicini ovdje piše, ja sam malo preokrenuo. Evo, toliko za ovaj uvod.
1: S vama su i danas Josipana i Ivana. Ostanite uz Kupreški. Nebeski radio.

0: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije se prometuje na cestama gdje su aktualni radovi. Redovno servisiranje tunela u tijeku Bukov Gaj i Oštrik do 18 sati za promet motornih vozila zatvorene će biti dionica A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever, kao i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butila, Sarajevo Sjever. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom, a na autocesti A1 dionica Sarajevo Sjever, Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, aktualni su radovi pa je promet preusmjeren na ta dva mjesta u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone trebaju koristiti cestu preko Grepka ili Kalinovika 19 km makadamom, a teretna vozila idu preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, vozila do 3,5 tone idu jednim kolničkim trakom naizmjenično, a ona iznad ove težine ne idu tom dionicom. Na magistralnoj cesti Jablanica Blidinje ista priča, dozvoljeno je onima do 3,5 tone, a onima težima nije dozvoljeno prometovanje tom dionicom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Bihać i Zečić, radi se na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju privremenom obilaznicom. Bajpas se nalazi u neposrednoj blizini radova, naizmjenično propuštaju vozila. Na graničnim prijelazima, jutros se stabilizirala situacija u odnosu na jučer i prošli vikend kada je bio kaos. Čekalo se i do 5 sati, dakle jutros su čekanja od 10 do 30 minuta.
1: Danas postupno povećanje na oblake sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjeren južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10 na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, u vijestima donosimo. Zasjedat će vijeće ministara. U ožujku u federaciji zabilježen porast broja turista. Hrvatski Caritas domaćin regionalne konferencije Caritas Europa. Poslije podne u Bosni i Hercegovini ponegdje mogući lokalni pljuskovi. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati izvješće o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH. Trebalo bi biti razmatrano i izvješće iz centralne baze podataka o počinjenim teškim kaznenim djelima u Bosni i Hercegovini u prošloj godini, koje je predložilo Ministarstvo pravde. Na dnevnom redu bi se trebalo naći i prijedlog izvješća o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu, kao i izvješća o radu institucija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. Ukupan broj dolazaka turista u ožujku 2026. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 73.297, što je za 13,4% više u odnosu na ožujak prošle godine. U odnosu na veljaču ove godine veći je za 22,6%. Udio domaćih turista u ukupno ostvarenom broju dolazaka iznosio je 29,2%, a stranih turista 70,8%. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u ožujku ostvarili su turisti iz Hrvatske, Turske, Srbije, Italije i Njemačke, što je ukupno 53,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 46,8% noćenja, podaci su iz Federalnog zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine. Hrvatski Caritas domaćin je ovogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europa, a koja se održava od danas do 7. svibnja u Zagrebu. Na konferenciji će sudjelovati oko 120 sudionika, među kojima predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija, koje su članice Caritasa Europa, jedne od 7 regija koje okuplja Caritas Internationalis, svjetska konfederacija Caritasovih nacionalnih organizacija sa sjedištem u Vatikanu. I o vremenu u Bosni i Hercegovini danas od jutarnjih sati sa zapada postupno povećanje na oblake. Poslije podne i uvečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren južni. Jutarnje temperature zraka između 4 i 10 na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredio ih je i pročitao Ante Bender.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.

pogled na protekla 24 sata iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres. Bilježimo jedan događaj, naseljeno mjesto Goravci. Dakle, na toj prometnici došlo je do samoslijetanja. Jedno motorno vozilo je sudjelovalo u ovoj prometnoj nesreći. Rezultat je manja materijalna šteta. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Što se tiče ometanja javnog reda i mira i kriminalnih radnji, ove rubrike su za protekla 24 sata, hvala Bogu, prazne.

0: Dakle, za početak donosimo podsjećanje. Hercegovci između stereotipa i stvarne slike. Ko su ti ljudi? Dakle, jedna tema i podsjećanje na jedan događaj. Hercegovina na kamenu nikad nije bila samo geografska činjenica. Hercegovina je sudbina, škola života i identitet. Posebno zapadna Hercegovina, taj krševiti prostor između planina i surovog tla. Tijekom povijesti često je nosila teret političkog nepovjerenja i institucionalne zapostavljenosti. Postoje datumi koji nadilaze lokalni značaj i postaju simboli jednog mentaliteta. Za Hercegovinu je to i 7. svibnja 1991. dan kada su mještani stali pred tenkove na granici općina Mostar i Široki Brijeg u Pologu, te bez oružja, ali sa nevjerojatnom odlučnošću zaustavili vojnu silu. Bio to je trenutak u kojemu se pokazalo da snaga jednog naroda ne leži samo u oružju, nego i u spremnosti da brani svoje dostojanstvo i prostor kojemu pripada. Taj bunt nije bio tek epizoda u raspadu jedne države, nego jasna i snažna politička poruka. Poruka da legitimnost ne proizilazi samo iz institucija i sile, nego iz naroda koji odbija biti pasivan promatrač vlastite sudbine. Upravo tu počinje razumijevanje Hercegovine kao prostora u kojem politika nikada nije bila apstraktna, nego duboko osobna i egzistencijalna. Dalje se na tu temu kaže: Hercegovina na kamenu nikad nije bila samo zemljopisna činjenica. To je bila sudbina, škola života i identitet. Posebno zapadna Hercegovina, taj krševiti prostor između planina i surovog tla. Tijekom povijesti često je nosila teret političkog nepovjerenja, a često su države i institucije zapostavljale Hercegovinu. U različitim državnim okvirima bila je predstavljena kao periferija, neposlušna i previše tvrdoglavo samosvjesna. Takav odnos oblikovao i specifičan politički mentalitet. Ovdje se vlast nikada nije doživljavala kao nešto što se podrazumijeva, nego kao nešto što se propituje, a često i osporava. Iskustvo marginalizacije razvilo je snažan osjećaj samoodrženja, održanja, ali i trajno nepovjerenje prema središnjim strukturama moći. U tom smislu, Hercegovina je često bila korak ispred, ne zato što je imala više resursa, nego zato što je bila prisiljena osloniti se na vlastite životne sokove. Život na škrtoj zemlji oblikovao je taj odnos prema politici. Kamen ne trpi iluzije, on traži konkretna rješenja. Zato su rano razvijeni obrasci poduzetništva, međusobne umreženosti, lokalne solidarnosti. Dok su drugdje sustavi pružali sigurnost, u Hercegovini su ljudi učili kako funkcionirati kada sustava nema i kada sustav djeluje protiv njih.
1: BiH općina nosi epitet Mala Švicarska. Naime, povodom dana općine Usora i obljetnice 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane, koji se obilježavaju 15. svibnja, načelnik Zvonimir Anđelić gostovao je u dnevniku RTV Herceg Bosne. U razgovoru s urednicom najavio je bogat program proslave koji tradicionalno obuhvaća svetu misu za poginule branitelje, svečani mimohod zastava te polaganje vijenaca. Središnji dio obilježavanja bit će svečana sjednica općinskog vijeća na koje će se rekapitulirati brojni uspjesi i planovi ove općine. Iako je teritorijalno vrlo mala, Usora se može pohvaliti izvanrednim gospodarskim pokazateljima zbog kojih je gosti često nazivaju Malom Švicarskom. Načelnik ističe kako općina broji više od 2100 zaposlenih te ostvaruje fiskalni promet na kojem joj mogu pozavidjeti i znatno veće sredine. Snažno gospodarstvo dovelo je do manjka domaće radne snage, pa u Usoru svakodnevno na posao dolaze radnici iz susjednih mjesta. Ovakvo pozitivno okruženje rezultiralo je i ohrabrujućim demografskim trendovima. Uz umirovljenike u posljednje 2 do 3 godine bilježi se povratak kompletnih mladih obitelji iz dijaspore. Kako bi dodatno olakšala život mladima i potaknula ostanak, općinska uprava sufinancira besplatne udžbenike, pomaže višečlane obitelji i organizira produženi boravak u školi. Apsolutni prioritet u ovoj godini je završetak nove zgrade vrtića, čime će se kapacitet ustanove udvostručiti na oko 130 djece te osigurati uvjeti prema najvišim europskim standardima predškolskog odgoja. S obzirom na skromna sredstva u izvorno

0: Poseban zamah cjelokupnom razvoju donijeće izgradnja autoceste na koridoru 5C. Izravan izlaz na autocestu Usoru drastično će olakšati transport i povezati lokalne poduzetničke zone sa zapadnim tržištima. Pored toga, kroz ugovor o prijateljskom okruženju vezan uz izgradnju prometnice, općina realizira niz popratnih infrastrukturnih projekata. Među njima se kao najvažniji izdvaja kompletna regulacija korita rijeke Usore, čime bi se trebale značajno spriječiti katastrofalne poplave s kakvima se općina suočila, podsjećamo, 2014. godine.
1: Ima svjetlih strana, ali uvijek donosimo vijesti koje prenose i međusobnu realnost koju proživljavamo. Odnosi među ljudima često znaju biti zatrovani, a niste jednom čuli priču o tome kako je udario brat na brata. Brata je ispalio 7 hitaca, a svemu prethodio verbalni sukob. I to se dogodilo upravo ovih dana. Naime, o čemu se radi? Kaže ovako vijest, pucavši u brata, navodno mu je nanio više prostilnih rana u prsa, trbuh, ruke i noge, usmrtivši ga. Tužiteljstvo Tuzlanske županije podnijelo je sucu za prethodni postupak Županijskog suda u Tuzli jučer prijedlog za određenje pritvora za Elvisa Selimovića, 44 godine iz Tuzle, a osnovana je sumnja da je Elvis počinio kazneno djelo ubojstva rođenog brata. Prema navodima tužiteljstva Tuzlanske županije, Selimović se sumnjiči da je 2. svibnja u subotu na nedjelju u kasnim večernjim satima u obiteljskoj kući u tuzlanskom naselju Biladije ispalio najmanje 7 hitaca iz automatske puške u svog rođenog brata Elvina. Tom prilikom mu je nanio više procijeljenih rana u prsa, trbuh, ruke i noge, usmrtivši ga. Ubojstvo je prethodio verbalni sukob koji su braća imale tijekom dana na nekoj drugoj lokaciji u Tuzli. Očevid na licu mjesta obavio je dežurni tužitelj u suradnji sa istražiteljima sektora kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova u Tuzli. Policijski istražitelji su završili posao, locirali i uhitili osumnjičenog 3. svibnja u nedjelju, priopćilo je tužiteljstvo Tuzlanske županije, prenosi Kliks. Nakon kriminalističke obrade koja je trajala jučer, predan je tužiteljstvu, a kada je tužitelj sve ovo spoznao, izdao je nalog za provođenje istrage, ispitao osumnjičenika. Sada su u tijeku vještačenja istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog strašnog ubojstva. Elvis je završio u pritvoru.
0: Potpisan ugovor za projekt Geronto domaćice za pomoć u kući osigurano 1,9 milijuna maraka. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i glavni tajnik Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine Daniel Tučić su potpisali ugovor o financiranju zapošljavanja u okviru projekta Geronto domaćice, koji podrazumijeva pružanje pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama kao i osobama s invaliditetom u lokalnim zajednicama širom Federacije BiH. Za realizaciju toga projekta u 2026. godini to ministarstvo izdvaja 800 tisuća maraka, dok Federalni zavod za zapošljavanje osigurava dodatnih 1.100.000 maraka, čime je ukupna vrijednost projekta povećana na 1.900.000 maraka. Ministarstvo je prošle godine u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Crvenim križom Federacije BiH pokrenulo pilot projekt koji je uspješno implementiran u 22 općine u Federaciji BiH, gdje je zaposlena 51 žena kao geronto domaćica. Zahvaljujući povećanim sredstvima u ovoj godini broj zaposlenih geronto domaćica bit će dodatno povećan za 19, čime će ukupno 70 žena dobiti priliku za zaposlenje kroz ovaj program. Projekt se nastavlja

realizirati u postojećim općinama, ali će biti otvoren i za nove lokalne zajednice koje iskažu interes za sudjelovanje, navedeno je u priopćenju.

netko kamen, sivi kamen, pod kameno tijelo liticama ispleteno, za stolac ti dade. Na Neretvu i drugdje ti se šutljiva nasloni i okameni. I zagazi u vječnost kamen s kamenom ispod ruke, lica sunčana i vedra. I onda tu iz kamena dahnu jugo, puhnu bura, otvori se more za moje lađe, za moja jedra. Jest, i tad je vina bilo, i tad se gangalo, vazda čekalo i snilo. Ambari prazni, gola brda, pašnjaci škrti bez stada, bez krda, štitovi kameni kamenog svijeta, gramzljivosti tlačitelja tvojih, jedina osveta. Jer jedino kad nisi imala ništa, ništa ti uzimali nisu. Ipak omladiće se mnogi na tvom panju, isprepletu topla srca na tvom trsu, zamirišu nam tijela metvicom, duhanom, pod loznicom ožive nam sjela sjenovitom mjesečinom, zacijeljenim žuljim na žuljavom dlanu, pogačom i lukom, bolima kad stanu.

a za drage nam daleko zaliju se molitve i žudnje. Bukarama nazdravice sa sinije, sa stola. Orose se i zasjaju oči, kao rosnog jutra tek ubrana crna proši

0: gle, ti se ne daš ni zemlji, ni nebu, jer kamen ne preda ni pred carem, ni pred topom. Prkosit ćeš svakom, prezreti ćeš oba, a ako ikad umreš, rodit ćeš se sretna, prijeći u meteor, letjeti vječno iznad svoga groba. Ma neće biti i nije mirna, ali jest kao janje zalegla Hercegovina, Hercegorčina ispod Ivana.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada koji se obilježava 1. svibnja, a donosimo i brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Glavni urednik sukladno temi broja donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje: Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona naslovljena je Kraljevski sjaj moćnoga grada na Temzi. U stalnoj pak rubrici razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju, analiziramo kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U povodu 33. svjetskog dana slobode medija donosimo i tekst Sloboda koja obavezuje. U odjecima prošlosti pak monsignor Ivo Tomašević u tekstu Generacijama će trebati da se ovaj rat i njegove posljedice prebrode vraća nas u 1995. vrijeme neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: Novo izvješće o stanju na cestama stiglo nam je prije 7 minuta. Uvjeti za vožnju su jutros povoljni, a sporije se prometuje na dionicama cesta sa aktualnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovine na autoceste A1 smjer Bijača Počitelj za promet je zatvorena vozna kolnička traka. Privremeno je postavljena signalizacija na mjestu gdje se izvode radovi. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštri potok za sav promet motornih vozila od 18 sati će biti zatvorena cesta Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever, a isto tako i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica druga lokacija, aktualni su radovi na ova dva mjesta, pa je promet preusmjeren u predcajnu kolničku traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grepka ili Kalinovika, tamo ima 19 km makadama, a teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustibrače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijelji na lokalitet Banj Brdo vozila do 3,5 tone prometuju jednim kolničkim trakom naizmjenično, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, a ista priča kao i malo prije, za one koji su teži, nema prometa tom dionicom. Na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać radovi su u tijeku na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na pripremljenu obilaznicu. Bajpas se nalazi u neposrednoj blizini radova, naizmjenično propuštaju vozila. Na graničnim prijelazima jutros putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati Sokolac 5 stupnjeva, Bjelašnica 6, Srebrenica 7, Livno 8, Ivan Sedlo 9, Bugojno i Sanski most 10, Banja Luka i Jajce Prijedor, Sarajevo Izvornik 11, Bijeljina, Doboj Mostar, Trebinje, Tuzla i Zenica 13, te Bihać 16 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom dana postupno povećanje na oblake sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjeren južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva.

0: Slijedi nam u nastavku rubrika Što ćemo pojist, a za današnji 5. svibnja evo nam ponude iz hotela Kupres. Punjeni lungić u špeku 10 maraka, bečka šnicla 10, punjena paprika 10, pljeskavica 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8 maraka, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5, krompirača plus kola 5.
1: Ponuda hotela Maestral, gulaš 10 maraka, rižoto s lignjama 10, meksiko šnicla 10, pogača sa bolognezom 10, pogača s piletinom 10, pileći file sa roštilja 10, burek 9, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, pita krompirača 9, burek mali 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima. Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetelinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.

0: Fonbox Kupreškog radija. Da, tu smo, nismo nigdje otišli, vrijeme za vaš dio. Glazbeni izlog ukrašava muzika i pjesme koje vi naručite. Naime, stigli smo do Fonboxa.
1: Možete se naravno javiti direktno u program, broj je 034-274-866 ili proslijediti SMS poruku, a na broj 063-740-577.
0: Evo dakle, to su putevi kojima se sigurno stiže do nas. Ako niste pri uređaju gdje imate nekakav broj koji bi vam mogao pomoći na ovaj način, a jeste na netu, društvena mreža Facebook, dakle Meta grupacija, ako ste prijatelj Kupreškog radija, jedan od preko 10.000, onda nam možete poslati i tako poruku.
1: Svakako idemo i do prvih poruka. Dobro jutro Kupreški, pjesma Proljeće, Luka Nižetić. Hvala.
0: Sa ovom pjesmom otvaramo, dobro nam došli, krećemo sa Fonboxom.

0: I pol dobro je za proljećilo, a što se tiče adrenalina za planet, planetarnog, dalje se brine za to Trump i ekipa. Naime, situacija u Hormuzskom tjesnacu su dosegnule kritičnu točku nakon jučerašnjeg izravnog sukoba u kojemu je američka vojska navodno uništila 6 iranskih brodova, dok je Teheran uzvratio reketiranjem američkih snaga i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Napad je izazvao veliki požar u naftnoj luci Fuinah. Iranska strana tvrdi da su ciljali i komercijalne brodove pod američkom zaštitom. Američki predsjednik Trump navodi kako je stradala samo jedan južnokorejski brod, plovilo, a Fox News javlja da je Trump izdao noćas izravno upozorenje iranskom režimu, rekavši da će slučaj napada na američke brodove Iran biti obrisan sa lica zemlje. Zamislite, dakle, opet stara prijetnja. Dopisnici u svom javljanju kažu kako Trump situaciju promatra i kroz humanitarnu prizmu, tvrdeći da je u Perzijskom zaljevu blokirano 20.000 mornara na brodovima koji zbog iranskih prijetnji ostaju bez hrane i osnovnih zaliha. Iran je zaprijetio potpunim uništenjem ako se napadi nastave, no ostao je suzdržan oko toga hoće li krhko primjere opstati. Eskalacija sukoba dolazi u političkom nezgodnom trenutku za Trumpa, kojeg idući tjedan ide u posjet Kini. A Peking inzistira na stabilnosti i otvaranju tjesnaca koji je njima bitan. Nastavak rata s Iranom mogao bi Trumpovu poziciju oslabiti prije razgovora sa Xi Jinpingom.
1: U nastavku slušat ćemo nove fosile i pjesmu Ja sam za ples, jer je i to vaša glazbena želja.
0: I dalje dobar ritam, kolegice. Ovo nekad bilo na Euroviziji, jel tako? Kad je Evropa bila nešto drugo

0: Idemo dalje, jutarnji program Kupreškog radija, zabavno-glazbena emisija Fombox. Dobrodošlica svima, pišite nam na broj 063740577, a zovite nas na 034274866.
1: Sljedeća poruka, evo što ste dalje pisali. Pozdrav iz Linca. Ako može, ne diraj mi Jorgovane, hvala.
0: Nešto ćemo iz tog, mislim da imamo više tih pjesama.
1: Slušamo Jorgovane. Brunu Baklovića.
0: Brunu si izabrala, može.

0: Slušamo Brunu Bakovića i Nedire mi Jorgovane. Vama dobro jutro.
1: Saša, dobro jutro, pozdrav tebi, tvoje Ivane. Ako može nešto od Mate Buća i od onoga Zoke nešto novije.
0: Koja ti je od Mate ovako sad pala na pamet? Koja ti je draga?
1: Isto i od Mate moraš ti neku novu koju od Zoke ubaci po svoje
0: herbe. I od Zoke i od Mate bi ti novu. Ja. Može majstorice?
1: Ti ubaci koju ti hoćeš.
0: Živa bila.
1: Ajde, Bog.

0: Zatresla se noća Slavonija, kažu nam vijesti. Prema podacima Hrvatske seizmološke službe, u 2 sata noćas i 35 minuta noća se zabilježen potres umjerene snage na istoku Hrvatske. Epicentar se nalazi od 30 km sjeverno-sjeveroistočno od Osijeka na području Kopačkog rita. Magnituda 4,1 po Richteru, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na 5 stupnjeva EMS ljestvice. Podrhtavanje se osjetilo na širem području istočne Hrvatske. Građani su na društvenim mrežama opisivali svoja iskustva, ističući kako je podrhtavanje bilo kratko, ali primjetno. Buka i trešnja trajalo je 2 do 3 sekunda kada je prošao vlak. Prozori su se zatresli, grmljivine i lagano podrhtavanje neki su od komentara. Podrhtavanje se osjetilo izvan granica Hrvatske, u Vojvodini i Srbiji. Od par sekundi potresu u Novom Sadu, napisao je jedan od komentatora iz Srbije.
1: Sljedeća glazbena želja, pjesma Hani, Široki band.
0: Jutarnji phone box, i dalje idemo sa zanimljivim pjesmama prije Hanija. Evo jedna fina, što si to izabrala?
1: Mate Bulić, po želji naše Darije, a pjesma Hvala ti za sve.

0: lijepa pjesma. Mate Bulić, dobro jutro vama.
1: Dobro jutro.
0: Kako je, gospođo?
1: Ma što ste, kako ste vi?
0: Evo, da se nekako.
1: A, dobro.
0: Ne damo se.
1: Ne dajte se, pravo si.
0: Slušam.
1: Mora li Maja Šukut, koju vi hoćete pjesmu?
0: Maju.
1: Šukut.
0: Jutros nam svi dajete da mi biramo.
1: A pa ja ne znam, lipo mi ona pjeva.
0: Dobro, bit će Maja Šukut.
1: Ajde,
0: Bog. Živjeli. Kao što...

0: Nije lako, moja stara. A šta kaže dalje, savjet iz kuhinje, vaša kuhinja krije puno opasnosti, više nego što mislite. Jedna uobičajena navika mogla bi biti presudna kad je u pitanju zaštita doma od katastrofe i požara. Iako svakodnevno koristimo uređaje poput mikrovalne pećnice, kuhala za vodu ili friteze na vrući zrak, rijetko razmišljamo o sigurnosti kad završe s radom. Stručnjaci vas upozoravaju da bi isključivanje određenih uređaja iz struje odmah nakon korištenja trebalo bi to postati dio vaše rutine. Zašto? Pa upravo zato. Magazin Peterhom Sun Gardens kažu da nije to isto. Uređaji poput hladnjaka ostaju stalno uključeni, a postoji uređaj gdje treba biti oprezan. Posebno se izdvaja jedan uređaj koji većina nas ostavlja uključenim bez razmišljanja. Električno kuhalo za vodu. Opasnost leži u samoj prirodi uređaja koji je dizajniran za brzo postizanje visoke temperature na malom prostoru. Svaki uređaj dizajniran za stvaranje topline na koncentriranom području može predstavljati opasnost od požara, upozoravaju stručnjaci. Električna kuhala su napravljena da brzo postignu temperaturu i za par minuta dođe voda do točke vrijenja. Postoji rizik ako je taj uređaj ostao u šteg dozi uključena, na njemu sama džezva, odnosno kuhalo, može dovesti do požara kada vas nema u kući, prenosi spomenuti časopis. Stoga nije zgoreg ili maknuti sa samog onoga kruga kuhalo ili isključiti ga iz napona.
1: Idemo do sljedeće poruke. Napisali ste: dobro jutro vam želim i mi vama. Može li glazbena od Mate Bulića Da nije Mostara, veliki pozdrav iz Austrije.
0: A po rasporedu?
1: Zoran Begić, Zoka i pjesma Nećeš, nećeš, Kate.

0: Sada su se raspričali o Kajgani, kako se ona priprema u hotelima. Jedna tiktokerica je objavila video gdje je pokazala kako se u brojnim hotelima priprema Kajgana za doručke. Video je postao viralan i izazvao niz reakcija, a mnogi su rekli da neće više jest Kajgan u hotelima. O tom kasnije. Malo halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija. Evo imena raza kod tebe.
0: Neka nas živi zdravi svih. Šta ima u Skoplju našem?
1: Pa, ovaj vikend je bio predivan. Imali smo prvu priču, imali smo nogomet, dobili smo Međugorje sa 3-1.
0: I 5-6 svadba.
1: I 3-4 svadbe. Evo i svi ostaju. Ovi ostaju u Skoplju.
0: Eto, bravo, bravo. Onda ćemo glazbenu stoljeće 7. Može.
1: I još nešto za konobara Beku kod Petrićevića od Čurića Uskoplje je moje mjesto.
0: Biće i ta, biće. Živjeli Bog. Dakle, kažu prije da će razmisliti o tom hotelskoj Kajgani, Liz otkriva da proces pripreme nema puno veze sa klasičnim razbijanjem jaja u kuhinji. Umjesto svježih jaja koriste se već pripremljena smjesa, jesi li to znala, koja dolazi u pripremljenim plastičnim vrećicama. Ta se smjesa zagrijava u mikrovalnoj pećnici, zatim se usitnjava kako bi dobila izgled standardne Kajgane. Nema jaja, nema razbijanja, nego gotova smjesa i vi mislite da ste pojeli svježe jaje.
2: Idemo do sljedeće poruke. Evo što je napisala Ružica. Jutro, pozdrav za Kupres i za Ramu. Lucka, ide li tamo iza, piše u nastavku, a glazbena Milo Hrnić piše Sokolica, ali pjesma se zove Sokole. Dakle, slušat ćemo i Milu Hrnić, ali ipak malo kasnije u nastavku Široki bend.
0: I Hani, pričali smo o njoj odavno. Dakle, nekako smo danas u bržem ritmu, moram priznati, jel tako? Ide nas, ajmo.

0: I za kraj malo o nogometu i to hrvatskoj reprezentaciji.
1: Ali imamo prije toga poziv.
0: Imamo poziv, može. Halo, dobro jutro.
2: Kako ste vas dvoje? Kako ste, kako ste?
0: Odlično smo, Zdravko, odlično, kao što i vama želimo.
2: E, sve najbolje želim vam ja. Ja, rođo, onaj, može li ona pjesma onaj, po vašoj želji od Halida Bešića Lavanda?
0: Po našoj želji Halid Bešić Lavanda može.
2: Ja ono malo prije, ja to što je.
0: Dobar, dobar, Zdravko, dobar. Pozdrav,
2: trebali živi. Dođo, trebali drva i trebali drva, znam da ste bogati vi šumom gori. Ima nešto drva, prodate vam.
0: Dobro, dođe, evo, prodaju se drva u Rami, pa koga zanima, neka se javi našim Zdravku, može?
2: Može.
0: Živio, pozdrav, najbolji. Bog. Ivan, Bog. Što reći, dakle, vratite malo nogometu. Kaže ovako, hrvatska nogometna reprezentacija, dakle, u lovu je na treće uzastopno odličje na svjetskim smotrama nakon srebra u Rusiji 2018. i 2022. bronca u Katru. Zlatko Dalić, izbornik u reprezentaciji, je sjajno ozračje u oči turnira u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiko, od kad je Dalić preuzeo kormilo vatrenih u listopadu 2017. Bilo je iskakanja koja su utjecala na mir i raspoloženje unutar slačionice. Bilo je toga i ranije kod bivših izbornika, a svega smo se prisjetili i imate tekst na Dnevno.hr, pa gdje ćete slušati o Nikoli Vlašiću i drugima koji su imali sukobe sa izbornicima konkretno. A spominje se još neki likovi koji su tako otpali iz reprezentacije. Sada za sad, prema najnovijim informacijama koje prenose novinari, ozračje u reprezentaciji je odlično, a nažalost i brojni novinari se trude da izvuku neku senzaciju kako bi malo naštetili tom ozračju, a sami zaključite otkud vjetar puše, jel?
1: Mi ćemo još za kraj ovog izdanja Fanboxa iščitati preostale poruke. Zdravka piše, jutro može li glazbena od Ivice Martića, vezala me Hercegovina, unaprijed hvala i ugodan dan vam želim, pozdrav i mi vama također. Pa potom slušateljica Blažica piše, pozdrav, može, sazrilo je grožđe, hvala. I još jedna poruka, odnosno još jedna glazbena želja, kućo moja od Ruže Grubeša, hvala i pozdravi, to je uglavnom sve što se tiče poruka.
0: I ono što smo ranije pročitali, kad se to sve složi, sve do 10 sviramo, nakon toga kratke vijesti, zajedno smo ponovno kroz naš tematski dio od 11.10, ostanite uz Kupreški. Muzika.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U Županiji Sarajevo dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Potvrđen još jedan smrtni ishod od hantavirusa na kruzeru u Atlantskom oceanu. Danas isplata mirovina u Federaciji, poslje podne u BiH mogući lokalni pljuskovi. Vlada Županije Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. svibnja danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u Županiji Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tijekom opsade Sarajeva u razdoblju 1992-1995. godina. Na današnji dan zastave su spuštene na pola koplja na zgradama institucija Županije, kao i na objektima javnih poduzeća i ustanova, priopćili su iz službe za protokol i odnose s javnošću. Medijima se preporučuje da programski sadržaj prilagode obilježavanju dana žalosti uz izbjegavanje emitiranja sadržaja zabavnog karaktera. Iz Županije Sarajevo pozivaju sve građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost s obiteljima stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju dana. Iz svijeta potvrđen je još jedan slučaj hantavirusa nakon što su tri osobe umrle. Naime, jedan državljanin Velike Britanije je teško bolestan nakon sumnje na izbjegavanje, zaraze na kruzeru u Atlantskom oceanu. Operator broda je priopćio da je preminuo nizozemski bračni par, kao i jedan njemački državljanin. Hantavirus je potvrđen kod 69-godišnjeg britanskog državljanina koji se nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici u Južnoj Africi, a bio je prisutan i kod državljanke Nizozemske koja je preminula. Mirovine za mjesec travanj bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74, dok najviša mirovina iznosi 3.333,79 maraka. Danas će u Bosni i Hercegovini prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, danju postupno povećanje na oblake sa zapada, poslije podne i uvečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti, uredio i čitao Ante Bender.

0: Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.
1: Jedna od posljednjih skladbi koju sam napravio na stih jednog dobrog prijatelja Kemala Mujčića nosi naziv Sonet za tamburu. I skladajući taj sonet, sjeta smo se onih lijepih vremena kad smo imali turneje po Srijemu, Banatu, Bačkoj, po našoj lijepoj Posavini.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Vi slušate Kupreški radio.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada, 1. svibnja, pa glavni urednik donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika na temu broja je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona nosi naslov Kraljevski sjaj moćnog grada na Temzi. Stalna rubrika razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju analizira kandidate za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povodom 33. svjetskog dana slobode medija donosimo tekst Sloboda koja obavezuje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Poštovani slušatelji, 10 sati i 38 minuta, jedna servisna informacija. U tijeku su radovi na rekonstrukciji vodovoda, zbog toga su na pojedinim lokacijama mogući prekidi u vodoopskrbi. Hvala vam na strpljenju, poručuju iz javnog komunalnog poduzeća Kupres.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.

0: Huga. Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas na frekvencijama Kopreškoga radija. A u našem studiju čast mi je i zadovoljstvo pozdravit maturante generacije 2025-26. Srednje škole Kupres. Imam ih troje i obično se prvo predstavljaju dame, ali ja ću ovaj puta obrnutim redom. Predstavit ću momka, maturanta. S nama je gospodin Stjepan Ćurković. Lijepi pozdrav, dobro nam došao.
1: E, lijepi pozdrav, dobro vas našao.
0: Tu su i dvije dame, Iva i Marija. Marija Ćosić, naš stari znanac. Marija, lijepi pozdrav. Tebi je ovdje nekako obično, jel da?
2: Već sam sada navikla, eto, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: S nama je Iva Dumančić, njoj je prvi put, ali navikne se na sve čovjek.
3: Tako je, hvala na pozivu.
0: Ide tako godina po godina, mjesec po mjesec i prođoše četiri. Srednja škola. Ostaje jedno razdoblje za vas. Kako je ovo, recimo? Kakvoj će uspomeni ostati srednja škola za vas? Evo, za sve troje pitanje isto.
2: Pa, ove četiri godine školovanja prošle su puno brže nego što smo mi mislili da će proći. Evo, kao da smo jučer upisali taj prvi razred opće gimnazije. Pa to je jedno stvarno lijepo iskustvo i drago mi je što smo i odrasli opet u ovakvoj maloj sredini gdje smo svi opet ostali nekako povezani kroz našu cijelu školu i kroz sve akcije koje se obavljaju unutar nje i stvarno jedno lijepo iskustvo i ostaće mi jedna dobra uspomena za cijeli život.
0: Iva?
3: Pa složila bi se ja sa Marijom, dakle jedno stvarno divno iskustvo, vrijedno pamćenja. Prebrzo je prošlo i što naši stari govore da je najljepše đačko doba, sve se više to čini istina kako se bližimo kraju.
0: Što kaže Stjepan na to sve?
1: Evo, mogu se složiti sa kolegicama, baš je stvarno brzo proletilo ove četiri godine, ali ostaće u jednom lijepom sjećanju što se tiče druženja, društva i svakojaki događaj iz srednje škole.
0: Svetrove ste gimnazijalci, je li tako?
2: Tako je.
0: Ovaj četvrti razred, maturanti, pa je li on nešto drugačiji osjećaj biti maturant nego ono kad ideš ona redovita prva tri?
3: Pa ne znam, ja ne bi se složila da je nešto pretjerano drugačije.
0: Zanimljivo.
3: Jesmo mi, dok smo bili mlađi, gledali smo mi na četvrte
0: ono,
3: razrede.
0: Na maturante se gleda, ej, oni su maturanti.
3: Da, uvijek smo i sa tim divljenjem nekim gledali, ali evo kad smo mi u toj ulozi se našli, jednostavno isto kao i prije, samo što je sve bliže kraju i
2: više obaveza jednostavno.
0: Stjepane?
1: Ma da, puno više obaveza jer ovo je prekretnica gdje se čovjek treba i odlučiti šta dalje, da li fakultet.
0: Da, vratit ćemo se tome malo na kraju gdje ćemo to baš prokomentirati šta se nudi, kakve su mogućnosti. Ajmo sad vidjeti kroz ovaj četvrti razred, vi ste već od jeseni počeli pripremati svoje akcije i pripremati se za maturu kako biste omogućili sebi nezaboravnu maturu. Svaka generacija za svoju to misli. Koje su to sve akcije bile, u čemu ste sve sudjelovali? Ajmo Marija, redom Iva, pa Stjepan.
2: Pa evo,
0: to su ovogodišnji maturanti sve radili. I što još imaju namjeru napraviti?
2: Započet ćemo nekim kronološkim redom. U prvom polugodištu na početku školske godine javila nam se akcija Pop Festa gdje smo zajedno u suradnji sa Hrvatskim domom Kupres imali priliku organizirati i prodavati tople napitke i poslastice za posjetitelje Pop Festa. Nadalje imali smo akcije organiziranja doručka za naše učenike osnovnih škola kao i naše srednje škole. Naravno svemu tome treba zahvaliti našim ravnateljicama Biljani Dumančić, ravnateljici srednje škole, kao i Gabrijeli Prskalo, ravnateljici osnovne škole, na suradnji i na razumijevanju prilikom organiziranja svega toga. Nadalje imali smo organiziran jedan maturantski parti u sklopu sa kafe Night Barom Pantaganom. Isto tako hvala njima što su nam bili pristupačni i dali pristup tome svom prostoru. Nakon toga pojavilo je se poznati advent na Kupresu, koji je bio široko razglašen i gdje je organizacija trebala biti na određenom i višem nivou. Nakon molitve subotama bi palili adventske svijeće i mi maturanti smo bili tu kako bismo osigurali tople napitke i poslastice za naše sugrađane, pogotovo u ovom našem hladnom Kupresu, to je bilo iznimno potrebno. Potrebno je naglasiti također da se moramo zahvaliti svim ljudima koji su se odazvali na sve ove naše maturantske akcije, jer vjerujem da nije bilo svima jednostavno i nije im se dalo, ali bitno je ta volja koju su oni iskazali i na tome im iznimno hvala. Nakon prvog polugodišta i završenog toga svega dolazimo u drugo polugodište i drugo poluvrijeme našeg školovanja četvrtog razreda. I kao to sve moram istaknuti našu predstavu koju smo odigrali evo nedavno na Daskama života. To je bilo u suradnji sa dramskom sekcijom naše srednje škole Kupres i pod vodstvom naše profesorice hrvatskog jezika Marion Vila. Također bitno je istaknuti da su svi prikupljeni sa prikupljanjem novac išla je u svrhu organiziranja naše maturalne zabave. Zbog toga je bitno naglasiti i zahvaliti se svim članovima naše dramske sekcije koji nisu maturanti, ali su bili dosljedni na svakoj našoj probi.
0: Tako je, to se nastavlja kao tradicija. Oni su to sa zadovoljstvom radili i njima će neko, kažu.
2: Da, evo, ja sam sami primjer toga. Evo, od prvog razreda pa evo, do sada sam bila član dramske sekcije i nimalo ne žalim za tim. Dalje imali smo akciju pošumljavanja u sklopu sa organizacijom Šumarije Kupres. To ne bi bilo naravno moguće bez profesora Kazimira Mioča, koji je tu bio naš koordinator i voditelj prilikom toga. Naši kupreški maturanti uspjeli su obaviti dva dana pošumljavanja i isto tako moramo se zahvaliti toj Šumariji Kupres i našem profesoru Kazimiru.
0: Koja vam je to omogućila, na?
2: Da, bez kojih to ne bi bilo moguće, naravno.
0: Ko vam je još pružio potporu od institucija? Jeste li išli do načelnika i drugdje, poduzetnici sa područja Kupres?
3: Pa, što se tiče načelnika i naše općine Kupres, to će biti u sklopu akcije čišćenja grada i magistralnog puta. Dakle, kao i svake godine, naša škola, cijela srednja škola, svi učenici sudjeluju u toj akciji čišćenja. Čistit ćemo, ja mislim, od vilnih kuća pa cijeli magistralni put. I taj naš rad će načelnik naravno nagraditi sa određenom svotom.
0: Dobro, vi ste pripremili jedan spisak. Vi se želite i zahvaliti, i poimence prozvati.
3: Tako je.
0: Izvoli, Iva.
3: Općina Kupres, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, HBŽ, Župa Svete obitelji Kupres, Župa uznesenja Blažene Djevice Marije Suho Polje, Ogranak Matice Hrvatske, Adria Ski, Hotel Knez, Hotel Kupres, Hotel Maestral, Restoran Kupres, Restoran Pansion Kraljica, Bistro Pizzerija BMW Šujica, Fast Food Bar Kotokal, Pekara Real Bugojno, Primis Komerc, Gradska kavana, kafe bar Bibac, kafe Night bar Pantagana, kafe bar In, kafe Tuki, kafe bar Cekan, kafe bar Stožer, Cvjećarna Žulj, Beauty Center Gloria, Nail Art Ivona, Friderski salon Image, Maria Cake, Melanie Makeup, Lumi Blue, Mesnica Bistrica, Sating Media, Grafo Slivno, Big Heads Art, Wood Art, VK, Keškić Bus Kupres, prodajni centar Papić Livno, prodajni centar Prodex Tomislavgrad, kontejner House kod Čupe, Mary Handmade Bags, Momentos, Čare Deo Kupres, benzinska postaja Ćurković, RDI DO Kupres, Ski Rental Vila, Kupres Enduro, Čulin Mlin, Dekupaž Ukrasi Kupres, Luksus Vibe, Udruga Stožer i Mara Svalina.
0: Lijepo. Sada bi nas Stjepan trebao poznati sa daljim planovima kroz ovaj mjesec svibanj, koji su ključni datumi, kada je matura i kako vi to sve zamišljate, kakav je program, ono što je još pred vama. Dakle, imate ovo završiti o čemu su Iva i Marija govorile, znači to su te još akcije i tako dalje, a onda sad slijedi onaj, ajmo reći, ljepši dio, zabavniji dio.
1: Da, matura je planirana 15. svibnja, koja će se održati u hotelu Maestral. Znači taj dan imamo protokol, znači imamo u 16 sati slikanje, nakon toga sveta misa u 18 sati u crkvi Svete obitelji, i nakon toga, znači u 20 sati večera u hotelu Maestral. To je znači neki taj plan za
0: osnovni
1: taj dan.
0: Plan.
1: Ma da, za taj
0: će
1: dan.
0: Biti još sigurno detalja.
1: Naravno.
0: Koji se još uvijek bruse.
1: Naravno, naravno.
0: Bude to ona svečan i mimohod maturanata, građani vas pozdrave, tako?
1: Da, da, da, da, da.
0: Curije, su te haljine spremne i to?
3: A naravno, sve je to već davno bilo spremno.
0: Dok je bila akcijskih cijena.
3: Tako je.
2: Tako je.
0: Frizure, make-up. Je li lakše se spremiti jednom muškarcu ili djevojkama, što kažeš Stjepane?
1: Pa ja mislim da je muškarcima.
0: Kome je veća patnja bila?
1: Djevojkama je sigurno veća patnja.
0: Priznaješ to, priznaješ.
1: Oni više malo oko toga i

0: ja bih rekla domaći već na ovim našim prostorima. Zadnje dvije godine su nam svirali na dočeku nove godine i eto, mi smo ih sada pozvali da nama budu gosti.
1: Samo maturalno večer, još niste finalizirali program, koga ste sve pozvali? Koliko vas ukupno ima ovoj generaciji 2025-26?
0: 23 maturanta.
1: 23 ovoj. Maturanta i maturantice.
0: Tako je.
1: Računajući dakle sve i gimnaziju i strukovno.
0: Tako je.
1: E, može li sad još nekakva ovako pikanterija, imate li nešto što bi nas moglo... Izgon, znamo li što je u izgonu? Stjepane, daj nam detalja u izgonu, izgon nam je ovako interesantan.
2: Izgon bi se trebao organizirati posle maturalne večeri, znači 20. svibnja u srijedu, pa planiramo to napraviti...
1: Kako će to biti, gdje je izvedeno, gdje će onaj biti
2: cijelodnevni party? Planiramo to izvest u gradskom parku, vamo. Tu planiramo to organizirati, pa evo još ćemo vidjeti, još je u fazi organiziranja sve.
1: Znači još su svježe ideje, dobro došle.
2: Da, naravno, svakako.
1: Gdje će muški više potegnuti u organizaciji, a gdje žene, da vas čujem?
2: Muški su više možda oko ovaj dogovaranja, tako ovoga, i nošenja stvari.
0: I izgona.
1: Dobro, pa ja
2: znam. A djevojke su vamo više možda oko logistike.
0: Tako je.
1: Djevojke oko logistike, Marija, pa kako to?
3: Pa eto, fino, mi mislimo na neke možda sitnije detalje koje oni ne bi primijetili, a mi smatramo ih bitnima.
0: I kasnije puno znače, naravno.
1: Da, naravno. Kada se ovako sve to pogleda, 4 godine, svi se znate, svi ste nekako prijatelji, rekli ste mala smo sredina. Koje su to emocije koje dominiraju sad kod vas? Sad ćemo sa Stjepanom početi. Muški i emocije, ne vole muški pričati o emocijama, ali postoji to, Stjepane, da.
2: Pa svakako postoji onaj, što se tiče neke emocije, evo, koliko je god drago da smo završili onaj, ono, ima te neke nostalgije, ona, javlja se pomalo, ali...
1: Mm-hmm. Javlja se, neće biti ekipe, jel da? Razit će se
2: ekipa, ali evo, uvijek, naravno, ostaće se u dobrim odnosima i u kontaktu.
1: Da, to je zanimljivo. Djevojke?
0: Pa, Iva? Naravno da nije to sad lako rastati se od kolega s kojima smo bili 4 godine u istom razredu, sve smo zajedno prolazili, svađali se, družili se, smijali se, svega je tu bilo, a sad eto, svi se rastajemo, idemo svojim nekim pravcem. Ali nadam se ja da će to sve ostati u dobrim odnosima i da ćemo se makar pozdraviti eto na ulici sa svima.
1: I Marija?
3: Pa trenutno prevladava za mene čisto uzbuđenje i iščekivanje samog dana maturalne, kao i završetka ovog školovanja. Znači, što se to više bliži, to jednim dijelom mi prevladava strah, zato što znači da se mi upuštamo sada u jednu novu, nama do sad nepoznatu sredinu. Mi smo sada... Pa odrasli ljudi već koji trebaju imati neke dalje ambicije i poglede na život.
1: Mm-hmm. To ćemo ostaviti kao zadnju točku dnevnog reda. Mene sad zanima taj odnos s profesorima. Stjepane, opet, lako ćeš nam to malo pojasniti. Kad ste došli, možda je malo bilo i predrasuda kad su u pitanju profesori. Pa ona međukularska priča, ovaj ovaki, ovaj naki. Sad kad priča se polako privodi kraju, što reći?
2: Pa to
1: koju
2: svakako,
1: poruku poslati?
2: To svakako, ona, evo, kroz 4 godine vidjeli smo, onaj, što se tiče profesora, nema šta, svi su ispali onaj, maksimalno korektni, imamo korektan odnos, što se tiče, nemam primjedbe nikakve, evo, sve okej. Okay.
1: Nema ono, profesor me mrzi, jedva čekam da ga se riješim.
2: Nećemo kod toga sad cijepidlač, onaj, ja mislim da je sve ostalo korektno, nema šta.
1: Da, dobro, cure?
3: Pa evo, nemam što na dodati, Stjepan je većinom sve rekao, mi smo sa profesorima svojim uvijek imali korektan i pravilan odnos, kakav bi odnos trebali imati profesori i učenici. Možemo im se samo zahvaliti trenutno na strpljenju koje su oni imali, pogotovo u ovoj zadnjoj godini, možda kad se nama i nije najviše dalo i kad nas je već prošla volja za učenjem.
1: Da. Nekako brzo, ja kad se sjetim tih dana i mature, brzo čovjeka prođe volja, jel' Stjepane? Ono, teško je to držati ritam.
2: To svakako, čovjek se nekako isključi iz te svakodnevnice, čekaš kraj kada će onaj

0: isključiš iz toga učenja i tako.
1: E sad, ćemo se okrenuti prema toj budućnosti. Za sva troje pitanje, ostajete li u Kupresu ili se ide školovati dalje, gdje, što, kako? I sad je ta ponuda što je Marija u jednom trenutku naznačila, prilagodba, promjena sredine, nova ekipa, drugačije obaveze. Što izabrat koji fakultet? Stjepane, šta jesi ti smislio već?
0: Ja, evo, ja planiram, znači, nastav školovanje, planiram ići u Republiku Hrvatsku na fakultet. Što se tiče ponude...
1: Koje je to zanimanje koje tebe ovako impresionira?
0: Pa ne znam, evo još onaj...
1: Što bi volio biti u životu?
0: Pa, evo,
1: znam ja što se one smiju, ali ja neću sad to javno reći.
0: Svo puno je želja, ali evo vidjet ćemo šta, u čemu ćemo uspjeti, onaj, šta će se upisati, onaj, još samo onaj u fazi odluke i naravno ključna i ta državna matura, šta kako, onaj, tako da vidjet ćemo, ali evo svakako planiram nastaviti školovanje.
1: Negdje u Hrvatskoj, koji je to grad koji tebe najviše privlači, recimo?
0: O Zagreb ili Split, vamo, evo, ima i naši, tako da tu bi.
1: Da. Iva?
2: Ja isto se slažem sa Stjepanom i ja planiram nastaviti školovanje. Nama gimnazijalcima nije kao da imamo neku treću opciju. Isto ili u Zagreb ili u Split, možda malo čak više naginjem na Split, ali eto, vidjet ćemo.
1: Koji bi to smjer bio ovako?
2: Pa planiram nešto na filozofskom fakultetu.
1: A tu je širok smjer.
2: Tako
1: filozofija
2: je.
1: Nudi dosta, filozofski fakultet nudi dosta smjera.
2: Da, ciljam hrvatski jezik i književnost.
1: Wow, evo, to će biti dobro. Marija?
3: Evo ja kao i moje kolege isto planiram nastaviti svoje školovanje u Republici Hrvatskoj zbog svih mogućnosti koje Hrvatska nudi. Namjeravam kao i Iva nastaviti svoje školovanje u smjeru prosvjete. Kao profesor matematike i fizike.
1: Wow. Evo, baš to nam nedostaje.
3: Tako, a eto, deficitno zanimanje.
1: Treba malo profesora Iliju zamijeniti.
3: On je nezamjenjiv trenutno.
1: Da, ali evo, Marija će se potruditi. Dobro. I evo, jedna završna za svakoga. Stjepane, od tebe ćemo početi za kraj ovog razgovora.
0: Evo, ja bi se još jedno zahvalio onaj svima koji su nam pomogli u organizaciji maturalne zabave, od sponzora pa do kolega i profesora koji su nam bili uvijek pri ruci. Pozdravio bi sve slušatelje, eto, to je od mene.
1: Iva Dumančić.
2: Ja bih se zahvalila našem osoblju, našoj ravnateljici Biljani Dumančić, našoj pedagogici Božani Radoš i eto, kao i kolega Stjepan, svim profesorima koji su uvijek imali razumijevanja i koji su uvijek bili tu za nas.
1: I Marija?
3: Pa evo, mislim da su oni sve već rekli, da ima neke veće riječi od hvala, ja bi nju trenutno upotrijebila, ali evo nema. Zato samo se mogu zahvaliti već ljudima koje su oni već prije spomenuli i vama što ste nas pozvali, naravno, i eto, to bi bilo to od mene.
1: Ja se nadam da nam neće ovo biti posljednji susret, da će vam Kupres ostati mjesto sa kojeg odlazite i kojemu se uvijek vraćate. A da ćete svojim znanjima i vještinama koje steknete na fakultetima donijeti u sredinu tu novu sol, tu novu svježinu koja nam je itekako potrebna. Hvala vam što ste nam došli.
3: Hvala vama.
1: Može.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: izgubio sam sliku iz legitimacije.
1: Ja sam stvarno sretno dijete. Ja sam stvarno sretno dijete. Ja sam stvarno sretno dijete.
0: Ja sam stvarno sretno dijete.

0: Našim maturentima želimo iskreno od srca uspjeh i za maturu, a i uspjeh u životu. Bili su krasni, oduševili su nas. Vjerujem kako će biti i sreća i samopouzdanje uvijek na njihovim licima u nastavku njihovog života. E, najprije jedna obavijest, jer puno ljudi je zvalo i javno komunalno poduzeće, a i nas, i postavljaju jedno te isto pitanje: gdje je nestala voda?
1: Zbog radova na rekonstrukciji glavne vodovodne mreže mogući su prekidi u isporuci vode na području cijele općine za potrošače koji se opskrbljuju sa izvorišta Šadinac i Hajdarevac. Prekidi su mogući sve do završetka radova. Molimo za razumijevanje, poručuju iz javnog komunalnog poduzeća Kupres.
0: A mi vodimo vas na trenutak u Split. Nešto neobično se tamo dogodilo, neka čudna svjetlost iznad Splita. Video možete pogledati na jednom od hrvatskih portala, vidio sam na dosta. Dio građana nagađa kako bi moglo biti riječ o atmosferskom fenomenu poput refleksije svjetla ili prolaska satelita, dok drugi spominju mogućnost ostataka raketnog lansiranja ili neidentificiranog letećeg objekta iznad Splita. Je li moguće da su nam stigli mali zeleni? Ne znam. Neobična svjetlost snimljena je sinoć na nebu iznad Splita. Na snimci koju je čitatelj dostavio portalu Večernji Ba vidi se svjetleći kružni oblik okružen tankim oblakom. Ispod njega nalazi se manja izrazito svjetla točka. Prizor je snimljen sinoć noću, pojava je trajala čak nekoliko minuta prije nego što je nestala. Neobična svjetlost iznad Splita ima više fotografija, a ima i video koji možete pogledati. Dakle, dio građana nagađa kako bi moglo biti riječ o atmosferskom fenomenu poput refleksije svjetla ili prolaska satelita, dok drugi spominju mogućnost ostataka raketnog lansiranja ili čak neidentificiranog letećeg objekta. Zato sam spomenuo male zelene. Stručnjaci u pravilu ovakve pojave povezuju sa optičkim efektima u atmosferi ili svemirskim otpadom ili prolaskom letjelica i satelita koji pod određenim kutom reflektiraju sunčevu svjetlost, iako se točan uzrok u ovom slučaju još ne može sa sigurnošću potvrditi. Za sada niko nije službeno objasnio o čemu se radi, no građani i dalje dijele snimke sa internetom i traže objašnjenje za ovaj sinoćni neobičan prizor koji je osvijetlio splitsko nebo.
1: Počele prijave za novčanu potporu roditeljima novorođene djece u našoj, dakle, Herceg-Bosanskoj županiji. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognani Herceg-Bosanske županije obavještava, dakle, javnost kako su započele prijave za ostvarivanje prava na novčanu potporu roditeljima novorođene djece u 2026. godini. Riječ je o mjeri koju je donijela vlada Herceg-Bosanske županije, a kojom se uvodi jednokratna novčana potpora u iznosu od 1200 maraka za svako novorođeno dijete na području županije. Cilj ove mjere je pružiti konkretno financijsko olakšanje roditeljima u prvoj godini života djeteta, dodatno osnažiti obitelji te doprinijeti poboljšanju demografske slike Herceg-Bosanske županije. Pravo na potporu ostvaruju roditelji djece rođene u 2026. godini uz ispunjavanje propisanih uvjeta koji se odnose na državljanstvo i prebivalište na području Herceg-Bosanske županije. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se isključivo elektroničkim putem aplikacije dostupne na službenoj web stranici Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Herceg-Bosanske županije u rubrici rodilja. Proces prijave je pojednostavljen, a provjera podataka vršit će se kroz službene evidencije nadležnih institucija. Aplikacija za podnošenje zahtjeva dostupna je od 1. svibnja 2026. godine. Sve dodatne informacije možete pronaći na službenoj web stranici Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Herceg-Bosanske županije, dakle u rubrici E-rodilja. Pozivaju se svi roditelji koji ispunjavaju uvjete da pravovremeno podnesu zahtjev i ostvare pravo na ovu potporu. Priopćeno je to iz vlade Herceg-Bosanske županije.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada koji se obilježava 1. svibnja, a donosimo i brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Glavni urednik sukladno temi broja donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje: Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona naslovljena je Kraljevski sjaj moćnoga grada na Temzi. U stalnoj pak rubrici razmišljanja u tekstu po naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju, analiziramo kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U povodu 33. svjetskog dana slobode medija donosimo i tekst Sloboda koja obavezuje. U odjecima prošlosti pak monsignor Ivo Tomašević u tekstu Generacijama će trebati da se ovaj rat i njegove posljedice prebrode vraća nas u 1995. vrijeme neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetelinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.
1: Za kraj ćemo malo o Terezi kratko. To je taj koncert o kojem smo pričali jučer. Sin jedinac, Alen Ungar, 63 godine. On je iz prvog reda u društvu supruge Ljiljane gledao kako nastupa njegova mama. Bodrio je tijekom cijelog koncerta. Tereza je ovog sina dobila sa Mirom Ungarom, njemu je sad 89 godina. Njihov odnos je, iako danas manje intenzivan i dalje je korektan, to je Miro potvrdio u jednom intervju. Manje se čujemo i vidimo u posljednje vrijeme, ali se čujem sa Terezom, u kontaktu smo tu i tamo, rekao je Miro Ungar. Nemamo vremena za više pikanterija u tom glazbenom smislu, jer sat je neumoljiv, je li tako, Ivana?
2: 11.55.
1: To znači da imamo vremena za sažeto stanje na cestama, prognozu vremena i za kraj malo poslušati Terezu, je li tako? Pa evo što kažu o stanju na cestama, a objavljeno je nedavno, dakle prije nekih 15 minuta, kaže ovako: zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za promet je zatvorena vozna kolnička traka, postavljena je privremena signalizacija na mjestu gdje se radi. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na autocesti A1 Kakanj Lašva. Tamo je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, vozila preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Isto na autocesti Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, na te dvije lokacije radi se, stoga je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Servisiraju tunel Bukov-Gaj i Oštrelj, od 18 sati zatvoren će biti promet dionicom autoceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće Butela, Sarajevo-Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, pa je to sve preusmjereno, nećemo sad ponavljati detalje, znate vi to. A na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima od do 3,5 tone, ovi teži ne idu tom dionicom. Na magistrali M5 granični prijelaz Izačić-Bihać radovi rekonstruiraju most na potoku Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na obilaznicu, bypass, granični prijelazi, čekanja 10 do 30 minuta, baš sam ga sažeo.
2: Prije podne u našoj zemlji je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblaka bilo je u krajini. Temperature u 11 sati, Bjelašnica 6 stupnjeva, Ivan Sedlo 16, Bihać i Livno 19, Sarajevo 20, Bugojno, Tuzla i Zenica 22, Jajce most, Stari Sanski most 23 stupnja. Danas mala do umjerena na oblaka prije podne, no tijekom dana postupno povećanje na oblake sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva.
1: Lipo nam je danas vrijeme, još uvijek nije stigla kiša, nije zagrmilo, a noćas će, kažu.
2: S vama su i ovoga puta i ovog 5. svibnja bili Ana Josip i Ivana i kao što smo rekli poslušajmo Terezu do novosti Radija Herceg Bosne koje slijede u podne. Iz

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U najavi emisije Donosimo petorka bi trebala objaviti ime kandidata.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o kontroli oružja, teškim kaznenim djelima i radu institucija.
2: Sastanak zajedničke grupe sa izaslanstvom BiH o napretku u sprječavanju pranja novca.
0: U Županiji Sarajevo dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva.
2: Hrvatski Caritas domaći novogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europe.
0: Međunarodni je dan primalja.
2: Poslije podne možemo očekivati lokalne pljuskove. Općenito stiže nam promjena vremena u narednim danima. Toliko u najavi emisije. Hrvatski oporbeni blok petorka danas bi trebao objaviti tko je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na samim početku se u javnosti pojavljivalo ime Martina Raguža, potom se govorilo o Mateju Živkoviću, a onda je izašlo ime Zdenka Lučića, no to još nije službeno objavljeno.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi trebalo razmatrati izvješće o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH. Trebalo bi biti razmatrano izvješće iz centralne baze podataka o počinjenim teškim kaznenim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Na dnevnom redu bi se trebao naći prijedlog izvješća o radu Vijeća ministara BiH za 2025. godinu, kao i izvješća o radu institucija Vijeća ministara BiH za 2025. godinu.
2: Sastanak zajedničke grupe i izaslanstva Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvješća Manivala o petom krugu evaluacije Bosne i Hercegovine bit će održan danas. Sastanak se održava u okviru procedure kroz koju se razmatra napredak Bosne i Hercegovine u otklanjanju nedostatka utvrđenih u ovome izvješću.
0: Predmet razmatranja je napredak u jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i napredak u učinkovitijoj primjeni mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. BiH će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije poduzele nakon usvajanja izvješća Manival.
2: Vlada Županije Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. svibnja danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva i danom žalosti u Županiji Sarajevskoj s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tijekom opsade Sarajeva u razdoblju od 1992. do 1995. godine. Tim povodom su brojna izaslanstva organizacije i građani položili cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, a na današnji dan su zastave spuštene na pola koplja na zgradama institucija županije, kao i na objektima javnih poduzeća i ustanova.
0: Medijima se preporučuje da programski sadržaj prilagode obilježavanju dana žalosti uz izbjegavanje emitiranja sadržaja zabavnog karaktera. Iz Županije Sarajevo pozivaju sve građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost s obiteljima stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju.
1: Novosti.
2: U 12 sati i 3 minute čut ćemo i vijesti iz svijeta koje je pripremio Hrvoje Sušac.
3: Američka vojska je objavila da je uništila 6 manjih iranskih brodova te presrela krstareće rakete i dronove koje je ispalio Teheran u pokušaju da spriječi američke napore za deblokadu Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je operaciju Projekt Sloboda, pokušavajući preuzeti kontrolu nad kritičnim plovnim putem koji je Iran blokirao nakon što su ga napali SAD i Izrael. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili međusobno suprotstavljene dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju unatoč diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je priopćila da proglašava jednostrani prekid vatre s Ukrajinom u razdoblju od 8. do 9. svibnja, kada Moskva obilježava godišnje komemoracije Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, uz prijetnju masovnog raketnog udara na Kijev ako Ukrajina prekrši primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre. Potvrđen je još jedan slučaj hantavirusa nakon što su tri osobe umrle. Naime, jedan državljanin Velike Britanije je teško bolestan nakon sumnje na izbijanje zaraze na kruzeru u Atlantskom oceanu. Operator broda priopćio je da je preminuo nizozemski bračni par, kao i jedan njemački državljanin. Hantavirus je potvrđen kod 69-godišnjeg britanskog državljanina koji se nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici u Južnoj Africi, a bio je prisutan i kod državljanke Nizozemske koja je preminula. Više od 250 kg mesnih proizvoda zapljenjeno je u Stuttgartu u autobusu s Kosova. Mesne proizvode razotkrio je miris. U istom autobusu potom je pronađeno još robe za koju se sumnja da je krijumčarena. Tu su bile, navodi se, cigarete, aluminijski prozori i klima uređaj. Osim toga, zapljenjen je i jedan pas. Pokrenut je postupak zbog utaje poreza protiv dva vozača i sakupljača tereta na autobusnoj stanici. Vozači autobusa će se također suočiti s kaznama zbog ilegalnog uvoza mesnih proizvoda.
1: Novosti.
0: Dvojica migranata koji su u nedjelju navečer pronađeni kod Karlovca u iznimno teškom zdravstvenom stanju za sad su izvan životne opasnosti, te će po riječima liječnika u bolnici ostati tijekom ovog tjedna, nakon čega će biti predani službama zaduženima za zbrinjavanje migranata. Policija je u nedjelju oko 22:30 nakon dojave u većoj skupini migranata u mjestu Donje Prilišće u općini Netretić pronašla 4 mrtva muškarca, dok su još dvojica u teškom stanju prevezena u bolnicu, izvijestila je karlovačka policija.
2: I u nastavku emisije Ostajemo u Hrvatskoj govorit ćemo o jednom važnom događaju. Hrvatski Caritas domaćin je ovogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europa, koja se održava od danas do 7. svibnja u Zagrebu. Na konferenciji sudjeluju oko 120 sudionika, među kojima predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija, koje su članice Caritasa Europa, jedne od 7 regija koje okuplja Caritas Internationalis, svjetska konfederacija Caritasovih nacionalnih organizacija sa sjedištem u Vatikanu.
0: Ovogodišnja je konferencija izborna, te će na njoj biti izabran novi predsjednik Caritasa Europa i njegov izvršni odbor, a u sklopu konferencije bit će održan i forum ravnatelja pod nazivom Social Innovation. Hrvatski Caritas je na prethodnoj konferenciji održanoj u Moldavi 2025. izabran za domaćina ovogodišnjega skupa, te s vodstvom Caritasa Europa u Briselu dogovorio program konferencije, nastojeći pritom kao domaćin primjereno predstaviti Caritasovu mrežu u Hrvatskoj.
2: U nastavku smo u Bosni i Hercegovini, točnije u federaciji, slijedi najljepša vijest u mjesecu za naše umirovljenike.
0: Mirovine za mjesec travanj bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa riznice Federacije BiH, objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3333,79 maraka.
2: Međunarodni je dan primalja, dan koji se obilježava svake godine 5. svibnja, a prilika je to da se istakne neprocjenjiva uloga primalja u zdravstvenom sustavu i društvu u cjelini. Primalje su često prvi i najvažniji oslonac ženama tijekom trudnoće, poroda i babinja. Njihova uloga daleko nadilazi samu medicinsku skrb. One pružaju emocionalnu podršku, educiraju buduće majke i obitelji, te promiču zdrav način života i odgovorno roditeljstvo. Primalja Anđela Čubela iz SKB-a Mostar nam je govorila o svom pozivu, ali i o činjenici da se rodilje sve češće odlučuju na porod uz pratnju.
4: Tako je, složila bi se s vama. Kao što kažete, to je prije svega poziv, pa tek onda zanimanje. Zato što se mi brinemo o pacijentici i nekada i o više života, a ponekad samo o jednom novorođenčetu. Imamo sve veću učestalost prisutnosti supruga, ponekad i majki, prijateljica. Svaka pacijentica na svoj zahtjev može dovesti bilo koga da bude u prisutnosti. Najčešće je to suprug. Učestalost je, pa rekla bih, 1:3. Jako se dobro učinilo ta praksa. Pacijentice su sigurnije, imaju veći osjećaj sigurnosti.
0: U Gradskoj galeriji Kulturno-informativnog centra u Tomislavgradu u suradnji s Napretkovim podružnicama Tomislavgrad i Široki Brijeg otvorena izložba akademske slikarice Marijane Pažin-Ivešić pod nazivom Network niti postojanja. Izložba predstavlja vizualno intrigantan ciklus radova u kojima autorica istražuje duboke veze između duhovnog i materijalnog svijeta koristeći bogate teksture i složene u simboliku mreža.
1: Sport.
0: Prije podne u našoj zemlji bilo malo odumjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblaka bilo je na sjeverozapadu Bosne, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 6, Ivan Sedlo 16, Kupre 17, Dobretić i Tomislav grad 18, Bihać, Kreševo, Livno, Posušje i Prozorama 19, Ravno i Sarajevo 20, Kiseljak, Neum i Široki Brijeg 21, Bugojno, Grude, Tuzla i Zenica 22, Čitluk, Domaljevac, Šamac, Jajce, Ljubuški, Mostar, Usura i Žepče 23. Najviša temperatura bila je 24 stupnja u Čapljini, Odžaku, Orašju i Stocu. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu odumjerenu na oblaku, danju postupno povećanje na oblake sa zapada. Poslije podne i uvečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva.
2: I Smira Ahmović, dežurna u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, nam je rekla da će se nestabilno vrijeme, ali koje neće donijeti osvježenje, zadržati i narednih dana.
5: Što se tiče narednih dana, sutra u srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima, a moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura između 7 i 13, najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme i dalje nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar i dalje umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13, najviša dnevna između 17 i 23 stupnja. U petak u Bosni i Hercegovini i dalje će biti pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Jutarnja temperatura između 8 i 14, najviša dnevna između 14 i 19 stupnjeva. Tako da praktično možemo reći da se u narednim danima očekuje nešto malo više oblaka, s tim da će u poslijepodnevnim satima biti pljuskova i grmljavine. Također znači i u srijedu i u četvrtak i u petak, također i u subotu. Uglavnom će biti u zapadnim tokom poslije podneva i uglavnom i u cijeloj zemlji. U nedjelju će biti nešto stabilnije, međutim u ponedjeljak ponovno će biti pljuskova i kiše. Tako da praktično možemo reći da će znači u narednim danima i dalje biti dosta toplije, ali povremeno će biti kiše.
2: I sve ovo kao podsjetnik da smo tek na polovici proljeća, da nam još nije stiglo ljeto. Poštovani slušatelji, pri kraju smo naše podnevne emisije, još samo podsjetnik na dio sadržaja. Petorka objavljuje ime kandidata.
0: Vijeće ministara BiH o kontroli oružja, teškim kaznenim djelima i radu institucija.
2: Sastanak zajedničke grupe sa izaslanstvom Bosne i Hercegovine o napretku u sprječavanju pranja novca.
0: U Županiji Sarajevo dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva.
2: Hrvatski Caritas domaćin novogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europe.
0: Međunarodni je dan primalja.
2: Hvala vam na pozornosti i dalje ostanite uz program radija Herceg Bosne.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je Novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredio i vodio Ante Bender.
6: Slušate 90,5.
7: Naš i naš.
6: Radio Kupres.

0: velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.
1: Radio Savisoravni.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

sam ispod praznog neba, a ljubav ti treba. Ili bi se na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si sam. Budi sretan jer si

zadatak ti je pregolem. Ako te guraju i vuku ili čak tuku, budi sretan jesi mali.

0: cvijećeš bio mlad. Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, u vijestima poslušajte. Zovko traži otvaranje arhiva UDBA i KOS zbog suočavanja s komunističkim zločinima. Petorka bi danas trebala predstaviti kandidata za predsjedništvo BiH. U potresu stradalo većinski hrvatsko selo u Srbiji. 38 stipendija studentima s područja Herceg-Bosanske županije. Najava, široki brijeg obilježava dan branitelja i 35. obljetnicu zaustavljanja tenkova. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio je izvješće o napretku Crne Gore za 2025. godinu uz amandmane zastupnice Željane Zovko, kojima se traži otvaranje arhiva bivših jugoslavenskih tajnih službi. Usvojenim dokumentom pozdravlja se ambicija Crne Gore da pregovore o pristupanju Europskoj uniji zaključi do kraja 2026. godine. Zovko je kroz amandmane naglasila važnost suočavanja s prošlošću te zaštitu prava nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na hrvatsku zajednicu u Boki Kotorskoj. Zastupnica je izrazila zabrinutost zbog političkog revizionizma i veličanja ratnih zločinaca. Smatra kako je rasvjetljavanje djelovanja službi poput UDBA i KOS-a ključno za demokratski razvoj društva. Središnje izborno povjerenstvo BiH trebalo bi 7. svibnja raspisati opće izbore u Bosni i Hercegovini, a uoči službenog početka izbornog procesa hrvatska oporbena petorka danas bi trebala finalizirati i predstaviti svog kandidata za člana predsjedništva BiH. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović sinoć je u programu N1 najavio kako će petorka danas izaći s imenom kandidata, ali ga nije želio službeno potvrditi prije završnog sastanka stranaka. Velik broj kuća oštećen je u potresu koji je noćas pogodio selo Monoštor pored Bezdana u Bačkom Podunavlju, uključujući mjesnu katoličku crkvu. Nitko nije ozlijeđen. Potres je bio jačine 4,1 stupanj Richterove ljestvice, a prema podacima Srbijanskog republičkog seizmološkog zavoda registriran je u 2 sata i 35 minuta. Cijela nam se kuća tresla, slike su sa zidova pale, ljudi su usred noći istrčali na ulicu i u strahu se pitali što se događa, izjavio je za hrvatske medije u Vojvodini mjesni aktivist hrvatske zajednice Davor Francuz. Zabilježena su i 2 slabija potresa. Po njegovim riječima, u velikom broju kuća popucali su zidovi, čak i u onima novije gradnje, ali nitko nije ozlijeđen. Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Herceg-Bosanske županije za akademsku 2025-2026. godinu. Dodijelit će se ukupno 38 stipendija u mjesečnom iznosu od 200 konvertibilnih maraka raspoređenih u 10 jednakih mjesečnih rata za sljedeće kategorije. Uspješni studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija 10 stipendija, uspješni studenti 12 stipendija, studenti slabijeg imovnog stanja 12 stipendija i studenti bez oba roditelja i studenti 100%-ni invalidi 4 stipendije. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči vlade Herceg-Bosanske županije i službenoj web stranici vlade. Široki Brijeg će 7. svibnja proslaviti Dan hrvatskih branitelja i 35. obljetnicu zaustavljanja tenkova JNA u Pologu. Središnji program održat će se u sklopu manifestacije Briješka zvona pod pokroviteljstvom grada. Obilježavanje jednog od ključnih događaja iz 1991. godine započinje u 15 sati kod spomen obilježja u Pologu. Tamo će se evocirati uspomene na povijesni otpor i odati počast svim sudionicima zaustavljanja tenkovske kolone. Vjerski dio programa predviđen je za 16 sati, kada će se u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije služiti sveta misa za sve poginule i umrle branitelje. Nakon molitve program se seli u središte grada. Na trgu Širokobrijeških žrtava u 17 sati planirano je polaganje vijenaca, nakon čega će uslijediti svečani mimohod do parka Širokobrijeških branitelja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30-50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetelinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

¿Cuánto costa? DaVinci, Kindle, Morris.

0: Znaš da ćeš doći. Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HTR.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, u vijestima poslušajte. Zovko traži otvaranje arhiva UDBA i KOS zbog suočavanja s komunističkim zločinima. Petorka bi danas trebala predstaviti kandidata za predsjedništvo BiH. U potresu stradalo većinski hrvatsko selo u Srbiji. 38 stipendija studentima s područja Herceg-Bosanske županije. Najava. Široki brijeg obilježava Dan branitelja i 35. obljetnicu zaustavljanja tenkova. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio je izvješće o napretku Crne Gore za 2025. godinu uz amandmane zastupnice Željane Zovko, kojima se traži otvaranje arhiva bivših jugoslavenskih tajnih službi. Usvojenim dokumentom pozdravlja se ambicija Crne Gore da pregovore o pristupanju Europskoj uniji zaključi do kraja 2026. godine. Zovko je kroz amandmane naglasila važnost suočavanja s prošlošću te zaštitu prava nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na hrvatsku zajednicu u Boki Kotorskoj. Zastupnica je izrazila zabrinutost zbog političkog revizionizma i veličanja ratnih zločinaca. Smatra kako je rasvjetljavanje djelovanja službi poput UDBA i KOS-a ključno za demokratski razvoj društva. Središnje izborno povjerenstvo BiH trebalo bi 7. svibnja raspisati opće izbore u Bosni i Hercegovini, a uoči službenog početka izbornog procesa hrvatska oporbena petorka danas bi trebala finalizirati i predstaviti svog kandidata za člana predsjedništva BiH. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović sinoć je u programu N1 najavio kako će petorka danas izaći s imenom kandidata, ali ga nije želio službeno potvrditi prije završnog sastanka stranaka. Velik broj kuća oštećen je u potresu koji je noćas pogodio selo Monoštor pored Bezdana u Bačkom Podunavlju, uključujući mjesnu katoličku crkvu. Nitko nije ozlijeđen. Potres je bio jačine 4,1 stupanj Richterove ljestvice, a prema podacima Srbijanskog republičkog seizmološkog zavoda registriran je u 2 sata i 35 minuta. Cijela nam se kuća tresla, slike su sa zidova pale, ljudi su usred noći istrčali na ulicu i u strahu se pitali što se događa, izjavio je za hrvatske medije u Vojvodini mjesni aktivist hrvatske zajednice Davor Francuz. Zabilježena su i 2 slabija potresa. Po njegovim riječima, u velikom broju kuća popucali su zidovi, čak i u onima novije gradnje, ali nitko nije ozlijeđen. Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Herceg-Bosanske županije za akademsku 2025-2026. godinu. Dodijelit će se ukupno 38 stipendija u mjesečnom iznosu od 200 konvertibilnih maraka raspoređenih u 10 jednakih mjesečnih rata za sljedeće kategorije. Uspješni studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija 10 stipendija, uspješni studenti 12 stipendija, studenti slabijeg imovnog stanja 12 stipendija i studenti bez oba roditelja i studenti 100%-ni invalidi 4 stipendije. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Vlade Herceg-Bosanske županije i službenoj web stranici Vlade. Široki Brijeg će 7. svibnja proslaviti Dan hrvatskih branitelja i 35. obljetnicu zaustavljanja tenkova JNA u Pologu. Središnji program održat će se u sklopu manifestacije Briješka zvona pod pokroviteljstvom grada. Obilježavanje jednog od ključnih događaja iz 1991. godine započinje u 15 sati kod spomen obilježja u Pologu. Tamo će se evocirati uspomene na povijesni otpor i odati počast svim sudionicima zaustavljanja tenkovske kolone. Vjerski dio programa predviđen je za 16 sati, kada će se u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije služiti sveta misa za sve poginule i umrle branitelje. Nakon molitve program se seli u središte grada. Na trgu Širokobrijeških žrtava u 17 sati planirano je polaganje vijenaca, nakon čega će uslijediti svečani mimohod do parka Širokobrijeških branitelja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ban, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada, 1. svibnja, pa glavni urednik donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika na temu broja je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona nosi naslov Kraljevski sjaj moćnog grada na Temzi. Stalna rubrika razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju analizira kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povodom 33. svjetskog dana slobode medija donosimo tekst Sloboda koja obavezuje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja ba glasove nove evangelizacije.

0: evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.
2: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, u vijestima poslušajte. Zovko traži otvaranje arhiva UDBA i KOS zbog suočavanja s komunističkim zločinima. Petorka bi danas trebala predstaviti kandidata za predsjedništvo BiH. U potresu stradalo većinski hrvatsko selo u Srbiji. 38 stipendija studentima s područja Herceg-Bosanske županije. Najava, široki brijeg obilježava Dan branitelja i 35. obljetnicu zaustavljanja tenkova. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio je izvješće o napretku Crne Gore za 2025. godinu uz amandmane zastupnice Željane Zovko, kojima se traži otvaranje arhiva bivših jugoslavenskih tajnih službi. Usvojenim dokumentom pozdravlja se ambicija Crne Gore da pregovore o pristupanju Europskoj uniji zaključi do kraja 2026. godine. Zovko je kroz amandmane naglasila važnost suočavanja s prošlošću te zaštitu prava nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na hrvatsku zajednicu u Boki Kotorskoj. Zastupnica je izrazila zabrinutost zbog političkog revizionizma i veličanja ratnih zločinaca. Smatra kako je rasvjetljavanje djelovanja službi poput UDBA i KOS-a ključno za demokratski razvoj društva. Središnje izborno povjerenstvo BiH trebalo bi 7. svibnja raspisati opće izbore u Bosni i Hercegovini, a uoči službenog početka izbornog procesa hrvatska oporbena petorka danas bi trebala finalizirati i predstaviti svog kandidata za člana predsjedništva BiH. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović sinoć je u programu N1 najavio kako će petorka danas izaći s imenom kandidata, ali ga nije želio službeno potvrditi prije završnog sastanka stranaka. Velik broj kuća oštećen je u potresu koji je noćas pogodio selo Monoštor pored Bezdana u Bačkom Podunavlju, uključujući mjesnu katoličku crkvu. Nitko nije ozlijeđen. Potres je bio jačine 4,1 stupanje Richterove ljestvice, a prema podacima Srbijanskog republičkog seizmološkog zavoda registriran je u 2 sata i 35 minuta. Cijela nam se kuća tresla, slike su sa zidova pale, ljudi su usred noći istrčali na ulicu i u strahu se pitali što se događa, izjavio je za hrvatske medije u Vojvodini mjesni aktivist hrvatske zajednice Davor Francuz. Zabilježena su i 2 slabija potresa. Po njegovim riječima u velikom broju kuća popucali su zidovi, čak i u onima novije gradnje, ali nitko nije ozlijeđen. Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Herceg-Bosanske županije za akademsku 2025-2026. godinu. Dodijelit će se ukupno 38 stipendija u mjesečnom iznosu od 200 konvertibilnih maraka raspoređenih u 10 jednakih mjesečnih rata za sljedeće kategorije. Uspješni studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija 10 stipendija, uspješni studenti 12 stipendija, studenti slabijeg imovnog stanja 12 stipendija i studenti bez oba roditelja i studenti 100%-ni invalidi 4 stipendije. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči vlade Herceg-Bosanske županije i službenoj web stranici vlade. Široki Brijeg će 7. svibnja proslaviti Dan hrvatskih branitelja i 35. obljetnicu zaustavljanja tenkova JNA u Pologu. Središnji program održat će se u sklopu manifestacije Briješka zvona pod pokroviteljstvom grada. Obilježavanje jednog od ključnih događaja iz 1991. godine započinje u 15 sati kod spomen obilježja u Pologu. Tamo će se evocirati uspomene na povijesni otpor i odati počast svim sudionicima zaustavljanja tenkovske kolone. Vjerski dio programa predviđen je za 16 sati, kada će se u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije služiti sveta misa za sve poginule i umrle branitelje. Nakon molitve program se seli u središte grada. Na trgu Širokobrijeških žrtava u 17 sati planirano je polaganje vijenaca, nakon čega će uslijediti svečani mimohod do parka Širokobrijeških branitelja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

u očima kao crno more, bol duboka, najveća ljubav tuga postaje. Možda mogli smo bolje,

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

usred pustinje, anđeli i đavoli da se pomire u srcu mom. Bože, može li to? Mržnja je ljubav što laži osvane, kako da voli.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

0: Što ti je?
1: Odluta se.
2: Radio Kupres, nebeski radio.

Ništa teže, bol kad sleže, u sebi skrivam to. Kog se tiče, dal mi sviđe, il mrak me pokrio. Oka nisam sklopio, svu tugu svijeta popio, ko brod zalutao. Nebo jeca, noga kleca, kog je brigato, neka kažu, neka lažu,

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.